0: iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
4: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
5: Radio Maxi.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Radio Maxi. To so zadnje novice.
7: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Začenjamo v Piranu, kjer se je včeraj na Verdijevi ulici popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan. Še pred prihodom gasilcev ga je sicer rešil sostanovalec. Gasilci so nato pregledali objekt in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili še, da objekt ni primeren za bivanje, zato so ga gasilci zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. 100. dan četrte vlade Janeza Janše pa je njegov predhodnik na položaju premijeja Robert Golob ustanovil vlado v senci. Pokazati želijo, da se da tudi drugače. Vse tako je ob predstavitvi 6-članske ekipe ministrov v senci, ki jo sestavljajo izključno člani gibanja Svoboda, dejal Strankin prvak. Vlada v senci naj bi se odslej srečevala vsak mesec. Pa še v svet športa, košarkarice ZDA so 5. zaporedoma in 12. skupno postale svetovne prvakinje. V finalu prvenstva v Berlinu so premagale Francijo 97-79. Bronasto medaljo je osvojila Španija, ki je bila boljša od Nemčije z 81-58. Američanke so sicer od leta 1996 izgubile le en finale na svetovnih prvenstvih oziroma olimpijskih igrah. Leta 2006 so v polfinalu svetovnega prvenstva izgubile z Rusijo in na koncu osvojile le bronasto odličje. Najboljša igralka turnirja je bila tokrat Američanka Brianna Stewart.
8: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
9: In?
8: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
9: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
8: Regivo Radenci.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
7: Zastoj tovornih vozil je trenutno pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, drugih večjih posebnosti pa na cestah zaenkrat ne beležimo. Smo sicer v pričakovanju jutranje prometne konice, zato strpno in previdno.
11: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
11: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
7: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
13: Nova Kia čaka le na vas v Avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Kaj je zate dom?
4: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
3: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Radio Maxi.
9: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.

0: Ai pravi?
1: Seveda.
0: Wow, pa trdi.
1: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa grema v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
5: Radio Maxi.
6: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
7: Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Robert Golob je ob 100. dnevu 4. Janševe vlade predstavil 6-člansko vlado v senci. Ekipa napoveduje drugačno pot od aktualne oblasti, brez žaljenja, a s kritiko njenih ukrepov in z lastnimi predlogi. V vladi v senci so za zdaj le člani Svobode, saj se SD, Levica in Prerod po vabilu niso pridružili. Ekipa, ki jo poleg Goloba sestavljajo še Alenka Bratušek, Vinko Logaj, Klemen Boštjančič, Jure Leben in Matej Gra, se bo sestajala vsak mesec. Osumljenec petkovega napada na policista pa je po odločitvi preiskovalnega sodnika v priporu. Policistu je namreč vzel službeno pištolo, ga ustrelil in nato pobegnil s policijskim avtom. Policisti so pištolo sicer v soboto našli, preiskava pa se nadaljuje. Dirke po Španiji je konec. Zmaga je šla Enriku Masu. Primož Roglič pa je osvojil odlično drugo mesto. Španec je imel pred Slovencem 2 minuti in 15 sekund prednosti. Še eno lepo slovensko zgodbo je spisal Jakob Omrzel, ki je končal na 7. mestu in bil drugi med mladimi. Dobil je tudi 12. etapo.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Gremo zdaj na ceste, te so mokre in ponekod tudi spolske, zato previdno, imamo pa radarsko kontrolo. Ta pa je na pomurske avtoceste A5 pri izvozu Vuče vas, meri v smeri Murske Sobote. Pazljivo, kamorkoli greste, strpno varno vožnjo, če vidite spremembe, pa nam to povejte na 0800 2255. Srečno in varno do cilja.
13: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
14: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
12: Še k temperaturam, 16 imamo v Ljutomeru, tudi v Lendavi, 14 je v Apačah in po Murski Soboti in 13 v Ormožu. Danes bomo imeli oblačno vreme z manjšimi padavinami, no sredi dneva pa tudi plohe in nevihte. Temperature se bodo gibale danes tam do 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva že megla, temperature čez dan jutri pa od 23 do 25 stopinj.
15: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
4: Radio Maxi. in Nataša Hartmann-Adjei.
12: Lepo pozdravljeni, dobro jutro, 5 minut je čez sedmo, začnemo nov delovni teden in jaz verjamem, da imate veliko energije, da ste se čez vikend spočili ali pa je danes tisti ponedeljek, ko pa boste končno počivali. Vsekakor vam želimo, da bo delovni teden uspešen in da ga boste preživeli tudi v naši družbi. Na Radiu Maxi vrtimo tvoje najljepše hite že v ponedeljkovem jutru, Viktori in pa Živeti spet, dobro jutro.

Anja Belini je bila to greh. Anja Belini je bila čez vikend na Malincih, na veliki žurki. 14 minut je čez sedmo, dobro jutro vsem, ki ste že z nami, Nataša sem tu. In smo v tednu, ko bomo obeležili tudi Evropski teden mobilnosti od 16. do 22. bo potekal in se potem zaključil z dnevom brez avtomobila. No in seveda tudi po Pomorju veliko aktivnosti. Osrednja tema letošnja pa je mobilnost za vse. Tako bo poudarek seveda na vključujoči mobilnosti za vse generacije, varne poti bomo malo omenjali, tudi javni prevoz. No, sicer pa pomurske občine tudi sodelujejo, vključno seveda z Ljutomerom, prek Pomurskega centra mobilnosti, ko bo kar veliko skupnih aktivnosti za spodbujanje trajnostnega prometa. Recimo pri nas v Ljutomeru, pa tudi po drugih osnovnih šolah bodo imeli različne aktivnosti, kar se tiče gibanja, gibalne urice bodo imeli, gibalne igre, športne dni recimo, ne, tudi te, ki bodo skupinski, tudi v Ljutomeru, v parku. In pa seveda bo tudi kar veliko govora o kolesarjenju, dam res avtomobile, pa potem v srednji del 22. septembra, ko bo tudi pri nas se dogajalo veliko na glavnem trgu v Ljutomeru. Mi bomo seveda vse sproti spremljali in vas obveščali. V glavnem pa je to, da vsaj v Evropskem tednu mobilnosti malo več uporabljamo kolo, skiro, ampak varno, ne, ali pa enostavno gremo peš. Peter Grašo pravi, jedina za dobro jutro, zato da razmislite, s kom vse se boste odpravili na kakšen daljši sprehod v tednu Evropske mobilnosti. 16 minut je čas sedmo, dobro jutro.

Vse bilo je prav, Žan Serčič je bil to za dobro jutro, 6 minut je do pol osmih. Upravna enota Ljutomer obvešča, da bosta v četrtek zaprta krajevna urada Križevci pri Ljutomeru pa Razkrižje, ki delujeta na območju ljutomerske upravne enote in zaradi nemotenega poslovanja na sedežu upravne enote bosta zaprta. Stranke pa lahko v tem času vse upravne storitve opravite na sedežu upravne enote Ljutomer na Vrazovi ulici 1 v Ljutomeru. In še tole iz občine Gornja Radgona pa obveščajo, da bo zaradi modernizacije dela javne poti Orehovci, Orehovski vrh, vzpostavljena popolna oziroma delna zapora ceste. Popolna zapora bo veljala predvidoma od danes pa vse do 31. oktobra med 7. in pa 17. uro. Seveda vas prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo in tudi za strpnost pa. Srečno na poti, kamorkoli se odpravljate, mi imamo za vas tvoje najljubše hite, za dobro voljo, za dobro jutro, za prijetno ponedeljkovo dopoldne, Tommy Keaton in Eternal Flame jutro.

0: Bobne zanj, Vili Resnik in Kosi na tleh, 2 minuti sta čez pol osmo na Radiu Maxi, pa seveda širimo dobro voljo, energijo za začetek novega delovnega tedna, tudi tako, da vas malo spomnimo na to, kar se je dogajalo čez vikend. Gremo še malo brajde. V vikendu, ki je za nami, je bil vrhunec trgatev in jaz verjamem, da ste se fajmili, pa da ste dosti naprešali, ne? Za vse, kar se je dogajalo, pa bomo vrteli brajde, filmci, limalen in zato, da se spomnite, kakšne fajn norčije. Čez kratek čas, pesem v celoti. Dobro jutro.
1: Relax.
2: But. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
5: Kmetovalci, pozor!
6: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
5: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
7: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Radio Maxi.
12: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Evo in smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, v tem jutru so sicer mokre, ne spolska, zato previdno, večje posebnosti tokrat ni. Če vidite vi spremembe, pa nič 8, nič 2255, srečno. Gremo zdaj še k temperaturam, kak imamo v tem trenutku. Danes bo tam do 20 stopinj samo in za enkrat... Je v Ljutomeru 16, 15, pa imamo Beltincih, pa v Veliki Polani, tudi v Lendavi in deževalo bo čez dan. Jutri bo že bolj jasno, pa tudi topleje do 25.
13: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Nataša, vam delam družbo, 5 minut je zdaj čez pol osmo in za dobro jutro tudi filmci in Lima Lane, gremo še malo v brajde.

Nika Zorin je bila tole žnive oči, 18 je do 8, dobro jutro, Nataša, vam delam družbo in vas prebujam tudi z nogometom. Fajn vikend je bil, kar se tiče nogometnih tekem, tudi v nižjih ligah, ne samo v prvi ligi, kaj pa še bo v tem tednu, ker se bo spet igral za drugi krog za pokal pivovarne Union. Najprej pogledajmo, kaj je bilo v prvi ligi. Odigrala je tekmo Mura proti Aluminiju in nažalost je izgubila 6-1. No, Nafta pa so bili boljši od Brinje Grosuplje z 1-2 in zato so odnesli 3 točke. Kako je trenutno na lestvici? Mura je na 9. mestu, Nafta na 5. Zaenkrat Maribor je v vodstvu. Bomo pa imeli nove tekme 19. septembra ob 17.30. Nafta igra v Kopru. Potem pa prav tako še ena odlična tekma, in sicer Mura Celje 20. septembra ob 17.30. To so torej naši pomurski prvoligaši, za katere seveda držimo pesti in navijamo. Verjamemo za 3 točke za oba kluba v tem krogu.

0: Mareja in pa alu, alu, alu, za dobro jutro na Radio Maxi. 11 minut je do 8 in smo v tednu, ko bomo malo pogosteje pešačili, šli na kakšen daljši sprehod, sicer pa vsak dan kakšnih 15-20 minut bi bilo fajn, da se malo gibamo, ne? Tako pravijo strokovnjaki. In mi pa v tednu mobilnosti tudi opozarjamo na to, da je pa res potrebno malo več delovati, no vsaj Jessa in Fanika bi mogli.
1: Foniko in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Vej pa daj, zgibli to mrtvo telo malo.
4: Pa daj, no, jaz ne vrem tak na enog teko hodite. Daj, počaki malo. Se pa ne niša ne zalezivle, pomalen se bomo šetale po lepen lotmerki. Daj, ka ti malo razkažem vse naše lepote. Hodi, ka bomo se v toten tjedni malo prošetale skozi park, pa kuje, ka bomo pogladnile, pa leko še malo do babjega ložiča gremo. Samo ni vse vene dnevi, pa če je prenaporno, veš?
3: Ja, pa če si mi pravila, ka ti telko odiš vsak še den. Vej pa to se meni gline zdi dosta, znaš?
4: Pogledni, bistvo je to, kad ti opazivljaš malo naravo, kak se spreminja, pa kak lepote skrivle, ne? Po dobrote se tudi najdejo, tak, če greš malo okoli, kakšo gobo lahko naberemo, pa tam pri malem parke lahko eno malo jurko pozobljamo, veš? Če letiš kak furja, pa ne opazni, splošni do tih dobrot, joj!
3: Tebe se pa spliža mi šetale, pa te me bar še na kakši špricer malo pelaj.
4: Joj, veš, to pri nas je pa malo večji problem, kak pa sredi mesta najti jurčke.
1: Foniko in Jessa.
2: Radio Maxi.

0: Evo, napumpali smo v tem jutru, Čuki in Stil so bili, to čas je za ta hit. Skrito Rajo in Luka Basi že kmalo v vaši družbi, še prej preverjamo, kaj je aktualno doma in po svetu. Ostanite tu in dobro jutro.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
3: Opa, kam pa gremo?
2: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
3: Wow, čuje se romantično.
2: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
3: Super, kome čakam?
4: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
5: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
6: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
7: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pa kaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
12: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
1: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
12: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
1: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
12: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
1: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
12: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
1: Ničane in 30, 430, 586.
12: Optika Grof.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Golobova vlada v senci je včeraj prvič redno zasedala in napovedala drugačno pot od aktualne oblasti.
14: Pot, v kateri ne žalimo ne ljudi, ne ostalih vej oblasti. Pot, na kateri smo kritični do ukrepov, a hkrati ostajamo ljudje. In predvsem z eno samo mislijo. Pot, na kateri nikoli ne izdamo svoje domovine.
13: Vlada v senci za zdaj ostaja le šestčlanska ekipa Svobode, saj se druge opozicijske stranke na Golobovo povabilo niso odzvale. Če želi postati resna alternativa aktualni oblasti, bo morala najprej prepričati več poslancev in nato še volivce. Šele takrat lahko pride do morebitne menjave oblasti z nezaupnico in izvolitvijo novega premijeja, z odstopom predsednika vlade ali z novimi volitvami. Predlog zakona, ki spreminja pregon korupcije in hujšega kriminala, pa že dviguje precej prahu. Danes bo na mizah odbora za pravosodje. Zakon sicer predvideva novo tožilstvo, imenovano Skok, in posebno sodišče. Sodstvo in tožilstvo pa opozarjata, da predlog ni dovolj premišljen, zato pozivata, naj ga v sedanji obliki ne sprejmejo. Če boste danes malo pred poldnevom pogledali proti nebu, pa boste lahko morda videli, kako Luna za približno eno uro prekrije Venero. Gre za redek astronomski pojav, imenovan okultacija, ki bo ob jasnem vremenu viden tudi s prostim očesom, če imate res dober vid. Še lažje pa bo šlo z običajnim daljnogledom. Venera bo videti kot majhen tanek srb. Razlog je v tem, da je Venera od Sonca osvetljena le z ene strani, mi pa z Zemlje vidimo predvsem njen osvetljeni rob.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Dneva gremo na ceste, te so ponekod še mokre, zato pazljivo. Drugače pa normalno prevozne v tem jutru, kamorkoli greste, seveda pazljivo in srečno na poti, če opazite, kaj pa nič 8 nič 2255. Srečno in varno do cilja.
8: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
8: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Evo, zdaj pogledamo še, kako je s temperaturami. Najprej tokrat gledamo ponovno v Ljutomer, 16 še vedno imamo. 16 stopinj je tudi v Lendavi, 16 zdaj tudi v Gornji Radgoni, pa v Radencih, 15 je v Dobrovniku, tudi v Vržeju in v Gradu na Goričkem. Danes bo oblačno, deževalo bo, temperature pa tam do 20.
8: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
17: Tvoji najljubši hiti.
18: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: 3 minute so čez 8, dobro jutro, vsi, ki ste z nami. Tvoje najljubše hite vrtimo, zato da se grejemo za nov delovni teden. Seveda verjamem, da nam bo uspelo narediti vse, kar smo si začrtali. Ne, zdaj lahko še malo predebatirate pri kavici s prijatelji, s družino, sodelavci, kaj vse je potrebno storiti. Mi pa smo tu za vas, da vas malo na kakšno stvar tudi spomnimo. Bomo pa zdaj že čez kratek čas skočili tja, kjer pa je bilo tekmovalno in imamo najboljše iz Pomurja. Roy Orbison, California Blue, pa Luca Bassi, Skrito raju prej, pa potem izveste. Dobro jutro.

Roy Orbison in California Blues. Dobro jutro na Radio Maxi. 12 minut je čez 8, Nataša vam delam družbo. Preteklo soboto je bil svetovni dan prve pomoči. Tudi mi smo na Radio Maxi o tem govorili in še bomo, zato ker se je pa s tem začel mesec prve pomoči, ki se bo potem končal z dnevom oživljanja. No in na 18. strokovnem izobraževalnem tekmovanju ekip nujne medicinske pomoči je potekalo, to je potekalo na Rogli, stav kategoriji brez zdravnika, prvo mesto osvojila Larsom in Patrik Benko iz zdravstvenega doma Lendava. Mi seveda iskreno častitamo, 23 ekip je bilo iz vse Slovenije, tak da fanta odlično sta opravila in dokazala, da tudi manjše enote ne znate, zmorete, tak da še enkrat iskrene častitke, če nas zdaj poslušata Somi in Benko, ali pa če kdo

0: Ja Ivan Zakin, tko mi te krade za dobro jutro na Radio Maxi. Zdaj je 20 minut čez 8 in čas, da vam povem tudi, da bomo v tem jutru imeli še en fajn obisk iz kvarteta Duh. Da vas malo spomnim na fante, ki krasno prepevajo, med drugim tudi to.
1: Pijmo, braci, vince, daj voda tam stoji.
0: A kapelo recimo v kvartetu Duh zapojo, pa potem tudi takšno. Evo, super, to nam bodo tudi zapeli. In še eno majo, da se jih še tako spomnite z Nastjo Gabor. Ljubi, ljubi.
2: Ne pozami na dan, ko šla si obljubila.
0: Super, družba nas čaka po 9 uri, tak da že zdaj ste vabljeni poslušanje. Mi pa imamo reč časa za vas. Hit the road, Jack, 9 minut do pol 9. Dobro jutro.

Odlično, Eva Boto in za naj, za dobro jutro na Radio Maxi. Čas pa je, da spet malo pogledamo, kje bomo lahko kaj dobrega pojedli. No, kmalo prihaja na Slovensko ulico spet tista ulica, ko lahko fajn uživamo kulinarično ponudbo, ne? Pa zraven poslušamo odlično glasbo in to bo že kmalo, no tja skočemo že čas kratek čas, tak da vi kar ostanite v naši družbi, mi pa vam zavrtimo še Rock'n'Band in pa Rakijo imam. Dobro jutro, Radio Maxi je to.

0: Rock and Band in Radio Imam čas pa je, da prijete tudi. Lepo, Špela Grošelj in pa Domen Kumer za dobro jutro. Takšne hitre malo vrtimo, ne, da se prebudimo, če se še niste.
1: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
6: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Radio Maxi.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Evo, pogledajmo zdaj na ceste, te so pri nas še vedno mokre, ponekod tudi spolske, zato previdno, in če boste videli kakšne spremembe, seveda dobrodošli na nič 8 nič 2255. Za enkrat brez posebnosti, pazljivo. In še k temperaturam. Ja, počasi se segreva, samo nič kaj dosti se ne bo, ne? Do 20 naj bi danes imeli, oblačno bo čez dan, deževalo bo, zaenkrat pa 16, po večini Pomurja, tudi v Ljutomeru, v Murski Soboti, v Beltincih, v Spodnji Ščavnici, pa na Hotizi in tudi v Veliki Polani ter Vapačah. Jutri bo bolj jasno, pa tudi topleje do 25.
10: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
0: Minuta je čez pol deveto, pravijo, da moramo začeti vedno, ko kaj delamo, ne, tako veselo, energično. Danes bo potem to držalo cel čas, pa da bomo uspešno tudi končali. Zato mi imamo za vas hitre hite v tem jutru. S tabo je vedno lepo, še malo, njemi damo, Špela Grošelj, Domen Kumer in dobro jutro.

0: reševalec in skater za vse tiste, ki je malo vam danes težje ostati, ampak nič za to. Mi smo tu za dobro voljo poskrbimo s svojimi najljubšimi hiti, pa tudi tako, da vas še kam povabimo. Evo, kmalu se bomo spet lahko razvajali v Murski Soboti na Slovenski ulici, ker prihaja Sočna vilica 18. septembra, ta petek je to. In seveda jaz kot vedno ne, že gledam, kaj bodo imeli za ponuditi langažbo, tudi različne pice in pa heba haba street food, to je potrebno poskusiti, tudi burgeri bodo, pa seveda nekaj za malo posladkati in tudi odlična kapljica bo, bo poskrbljeno tudi za fajn glasbo in tokrat bo za glasbeni popoldan poskrbel Sašo Zver, moj nekdani sošolec, ne? Tako da super, Sašo zna narediti žurko, takšna fajn melodija igra, vabljeni ste. Med 11 in 20 uro pa se bo torej to dogajalo na Slovenski ulici v Murski Soboti, to pa še ni vse. V Murski Soboti bomo deležni še enega fajn razvajanja, o tem pa Brigita Prhavec.
1: To je karavana okusov, ki bo med 16. in 18. oktobrom v Mursko Soboto pripeljala dodatno gastronomsko dogajanje in tako obogatila nekako jesenski program v mestu.
0: Evo, ja, da, slučajno ne boste pozabili, vas bom itak še parkrat spomnila, pridem bo karavana okus v Murski Soboti. Zdaj pa torej najprej na Sočno vilico. Ta petek že lahko zbirate družbo, sodelavce, prijatelje, mi pa vrtimo med tem Milo Hrniča, tvoja mati je legla, da spava.

Tanja Verboten in Rdeč Ferrari, 14 minut je do 9. Govorili smo v tej urici že malo o kulinariki, pa še enkrat se ustavimo. Danes smo 14. septembra in to je dan krofov. Mi sicer v Sloveniji največ krofov naredimo, svremo za pusta, drugače pa jih tudi imamo radi. Še najbolj so seveda znani trojanski krofi, danes pa mogoče vi naredite kakšnega doma, pa ga nafilate s tisto filo, katero imate vi najraje. Še vedno v Sloveniji tudi najbolj priljubljen krof, polnjen z marmelado, potem pa z vaniljevo kremo, no zelo priljubljen pa v zadnjih letih postaja tudi berlinski krof. Tam pa je še malo kakšna jagoda zdraven, vaniljeva krema in pa seveda tudi smetana. Mr. Big, to be with you, pa tisto, kar imamo mi za vas.

0: še rekel, si na Radio Maxi ste, prihaja še ena odlična. In to je potrebno povedati vsak dan, tistim, ki jih imate radi. Brez tebe ne znam, pa v nadaljevanju tudi Žan Serčič na Radio Maxi. Še prej preverimo, kaj je aktualno doma, pa tudi po svetu. Ostanite v naši družbi, hvala, da nas poslušate.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Poroka, maturanski ples ali posebna priložnost.
4: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kirenčičevi ulici 14.
3: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
4: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040 167 240,
3: ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturanski večer.
4: Gala Moments Gornja Radgona, kjer je vaš trenutek nekaj posebnega.
5: Radio Maxi.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Radio Maxi. To so zadnje novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Predsednik vlade Janez Janša prvih 100 dni svoje vlade ocenjuje kot zelo intenzivnih. Pravi, da je Slovenija postala nepregledno birokratsko močvirje, z občutno preveč predpisi in prevelikim javnim sektorjem. Po njegovih besedah gospodarstvu zato primankuje delovne sile, država pa mora uvažati tuje delavce. Medtem je Golob predstavil vlado v senci, a jo za zdaj sestavlja le 6 članov Svobode. Če želijo postati resna alternativa oblasti, bodo morali najprej pridobiti parlamentarno večino in nato prepričati še volivce. Sredi postanka na poti iz Hrvaške na bencinskem servisu v Vinici pa se je včeraj zgodil hud napad. 49-letni sopotnik je med tem, ko je 79-letni voznik polnil pneumatike, tega večkrat zabodel z nožem. Šlo je za družino iz Ljubljane, ki se je vračala z Hrvaške. Storilec je nato mirno počakal policiste. Hudo poškodovanega voznika so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC in je k sreči zunaj življenjske nevarnosti. In če se vam zdi, da je gorivo že zdaj drago, napoved za jutri žal ne prinaša veliko razlogov za olajšanje. Če se bodo napovedi financ uresničile, bomo za točenje goriva spet segli predvsej globlje v žep. Bencin naj bi se podražil za okoli 5 centov in stal približno 1,72 evra za liter, dizel pa bi se približal 2 evroma. Pri 50 litrih to pomeni še 2,5 evra več. Bo pa veliko odvisno tudi od tega, ali bo vlada posegla v trošarine.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, spet smo na cestah. Testo prinaša ponekod mokre, previdno, kamorkoli greste, imamo radar. V Mariboru na Ptujski pri Senmarju tam. Če pa vidite še kakšne spremembe, vi pa nič 8 nič 2255 srečno.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
5: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
0: Smo že pri temperaturah, 16 imamo v Ljutomeru še vedno, no 16 stopinj pa v tem trenutku tudi v Lendavi, pa v Cerkvenjaku, na Kuzmi, tudi na Cankovi, v Gornjih Petrovcih, na Tišini, pa v Svetem Tomažu. Danes bo oblačno, deževalo bo cel dan, temperature se bodo gibale tam okrog 20 stopinja gor dol, no jutri bo pa jasno in do 25.
1: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
5: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: In dober dan, bomo zdaj že rekli. 3 minute so čez 9. Jaz verjamem, da smo vas vse prebudili, pripravljeni na nov delovni teden, da ste že vsi na svojih mestih, v šoli, v službi, kjer pač morate biti. Povemo pa še to, da se je pričel tudi mesec prve pomoči, ki se bo končal potem z dnevom oživljanja. In mi imamo po Pomurju, tudi po Sloveniji, različne delavnice v ta namen, da vas malo spomnijo, kako kaj v prvi pomoči delovati. In tudi v Murski Soboti bodo te delavnice predvsem nam bodo pokazali, kako pravilno oživljati. No, kdaj pa bomo lahko na te delavnice šli, pa že preverimo mi kmalo. Še prej Denis in Denis, jaz sem Lažljiva, pa Žan Serčič, brez tebe ne znam, dober dan.

0: Denis in Denis in jaz sem lažljiva na Radio Maxi ste.
1: Obvestila.
0: Prevozi bolnika v vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091 z vami in za vaše 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091, torej 051-300-091. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Gajšovcih pri Mlinu Stajnkov torek 15. septembra med 9. in 11. uro in v Banovcih pri gasilskem domu torek med 12. in 14. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Le 10 km od Lendave so v kraju Vratišenec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385-9766-0051. Torej 00385-9766-0051.

0: РЦ Лютомер. Še to tekma bo seveda Enka Ljutomer in pa Čarda, ne, to sem pozabila. Iz splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci ZOO obveščajo vse pridelovalce koruze, da od ponedeljka naprej spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomeru in Ključarovcih. Odkup poteka vsak dan od 7. do 19. ure. Na lokaciji v Ključarovcih je potrebna prijava datumsko in količinsko zaradi omejenega oziroma zaradi omejene kapacitete sušenja. Na lokaciji v Ljutomeru tako natančne prijave niso potrebne, za lažjo organizacijo dela pa prosijo, da posredujete najavo. Telefonska številka kontaktne osebe za sušenje v Ključarovcih je 041-383-557, torej 041-383-557, v Ljutomeru pa 041-948-898. Torej 41-948-898. Zagotavljajo plačilo v 30 dneh, ponujajo možnost nabave repromaterijala v trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in pa Vržeju. Takoj po obračunu s skupnim sodelovanjem podprimo verigo lokalnega kmetijstva. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm od 78 evrov za nasuti kubik. Drva so strojno narejena na komerne dolžine in debeline. Pokličite na številko 031-444-154. Torej 031-444-154. 14 minut je še za veto. Dober dan s Fehtarji in pa Šaci na Radio Maxi.
1: Šaci!

0: Credo.
1: Eros Ramazzotti in un'altra te na Radio Maxi, ste 8 minuti do pol desetih. Gremo preveriti, kaj boste lahko danes prebrali na vestnik.si. Ravnatelj je opozoril na težave z voznim redom. Kaj pravijo pristojni? Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je podala pobudo za spremembo, pristojni so jo upoštevali. Predvidoma bo začela veljati danes. Ali bo boljše, bomo seveda izvedeli kmalu. Potem pa gremo še malo v Bakovce, kjer so pripravili slavnostni sprejem za Lejlo Mazuzi. Njihova sokrajanka je namreč postala evropska mladinska prvakinja v judu v kategoriji do 63 kg. Podrobnosti preberite na vestnik.si.

0: Rozga Ona Ilija, čas je za ta hit. Smoki pridejo in pesem, ki bo v prihodnjem letu praznovala Abrahama, Lay Back in the Arms of Someone. Spomnimo se s tem seveda tistih krasnih 70-ih, 80-ih, ko je pesem bila na vrhuncu, pa ne samo to, ko smo se z njo poistovetili vsi, ki smo kdaj pa kdaj potrebovali kakšno drugo ramo, da se malo potolažimo, da se malo na njo naslonimo. No, o tem govorijo Smoki, že kmalo v celoti.
1: Relax.
2: Buh, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
3: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
4: Radio Maxi.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, gremo zdaj na ceste, te so mokre, ponekod čez polske, zato pazljivo. Nekaj minut boste morali počakati v zastoju Ljutomeru, če greste v to smer pri sodišču, namreč gradijo krožišče, zato zdaj smo že vanji, ne? Je kratek zastoj. No, imamo pa tudi radar. Še vedno v Mariboru na Ptujski pri Selmarju, tam pazljivo. Če vidite še kakšne spremembe, vi pa nič 8, nič 2255, srečno. Poglejmo, kako je s temperaturami. Najprej gremo tokrat kar v Ljutomer 17 stopin imamo, tudi v Apačah je 17 in pa v Murski Soboti 18 je zdaj v Lendavi, 15 pa v Ormožu. Danes bomo imeli oblačno vreme, deževalo bo temperature do 20, že jutri bo bolj jasno in tudi topleje do 25 stopin.
6: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: 2 minuti sta čez pol deseto. Dober dan vsem, ki ste z nami. Smo, ki prihajajo, da vas malo še zabavajo. Lay back in the arms of someone. In vedno, ko vrtimo takšne starejše, ne, ta bo torej drugo leto 50, se ponavadi spomnimo tudi na kakšne fajn dogodke iz otroštva in prav je tako. Mogoče se ravno zdaj spomnite na nekoga, na katerem ste si celili rane in se naslonili na njegovo ramo. No, pa dajmo, da vidimo.

0: Nina Pušar iz Čiste trme ste poslušali na Radio Maxi, 20 minut je do 10. Smo v mesecu prve pomoči, v soboto smo recimo obeležili svetovni dan prve pomoči, potem se bo ta mesec končal pa 17. oktobra, ko bo dan oživljanja. In zdaj seveda smo mi se pogovarjali tudi z Jernejo, iz Rdečega križa Ljutomer, iz OZE Ljutomer, torej Rdečega križa Slovenije. Jerneja je tukaj pri nas v Ljutomeru, verjetno tudi vam dobro znana, če ste sem hodili delati Rdeči križ, Jerneja Domanko, je to namen torej meseca prve pomoči je kakšen?
1: Da ozaveščamo ljudi, kaj to je prva pomoč in zakaj je pomembna. In da prva pomoč ni samo oživljanje oziroma temeljni postopki oživljanja, kar se večina ljudi predstavlja, ampak vse še kaj drugega.
0: No in prva pomoč se seveda lahko skozi leta tudi obnovi. Imate kaj takšnega, recimo Jerneja, pri vas?
1: Najpogosteje se seveda izvajajo tečaji prve pomoči za bodoče voznike. In pa tečaji prve pomoči za zaposlene v delovnih organizacijah, ki tudi potrebujejo imeti usposobljene osebe za izvajanje prve pomoči.
0: Je mogoče tudi kakšna možnost, da naredimo tečaj, recimo, če bi se morat malo ponovil vmes, kaj si že pozabil?
1: Tako, tudi ta usposabljanja, mogoče je boljše reči usposabljanja kot tečaji, izvajamo na Rdečih križih. Najbolje je tu, da se dogovori skupina, ker so to plačljivi tečaji, da se potem mi dogovorimo z licenciranimi predavatelji, ker tečaje smejo izvajati izključno licencirani predavatelji. Po opravljenem tečaju pa potem tudi vsaka oseba dobi potrdilo, da se je tega tečaja udeležila in da ga je opravila. Tako imamo tudi tečaje za splošno populacijo. En je tečaj prve pomoči za splošno populacijo, potem je tudi samo uporaba AED, ali pa temeljnih postopkov oživljanja in AED. Odvisno seveda tudi od potreb skupine, kaj želi, se tudi včasih da kaj prilagoditi.
0: Tako, no, sicer pa bo glavna delavnica in prikaz oživljanja v Pomurju, v Murski Soboti v BTC Cityju in to 17. oktobra od 10. do 14. ure. Študenti medicine in reševalci bodo mimoidočim takrat na lutkah prikazovali pravilno masažo srca, umetno dihanje in pa tudi uporabo defibrilatorja, ki se ga nekateri tako zelo bojimo. To je

0: 10 minut je do 10 in že smo se prebudili na Radio Maxi, ne? Zdaj pa nas je še nekdo obiskal. Miha Balažič, pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: Evo, fajn, da Miha pride tu pa tam malo sem, ne, zdaj nama gre po kavo z Jasno. In je vprašal Jasno, kakšno kavo boš, Jasna?
2: Ja, jaz bi imela z mlekom.
0: No, jaz sem pa rekla smetano in je rekel Miha, da dela v napako. Kakšna je zdaj prava kava?
1: Prava kava je črna.
0: Dolga, samo kava, ne?
1: Dolga, je pa malo cineta not.
0: Ja, gdje pa te sladko dobimo?
2: Ja.
1: Seks.
2: Tako,
0: da, če boste slučajno šli na kavo s kom, ne? Ja, Miha, no zdaj, ko si ravno tu, ne, začetek delovnega tedna je, malo bomo zdaj popestrili dan, pa začetek našim poslušalcem, poslušalkam, z eno pesmijo, ki praviš, da je že dolgo sam nisi slišal.
1: Res, ali tam je zelo pri srcu, ena taka lepa balada je, Ajda.
0: Ajda, bi jo znal zdaj na pamet zapeti, ali znaš besedila vsa?
1: Ne vem vseh besedil, ki jih je preveč.
0: Ja, dobro. Ajdo bi zdaj malo rabo, ne?
1: Bog
0: Švinglic.
1: Se naučil.
0: Dobro. Hvala, Miha, hvala že za kavo naprej. Mi pa imamo za vas Ajdo.

0: mislim na te.
1: Nika Zorjan in v postelji, to je tisto, kar dobite že kmalo v celoti, zato ker ostanite z nami. Še prej malo preverimo, kaj je aktualno doma in po svetu.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
8: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
9: Največji nateg je, da so te učili sliti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
13: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Težave na težave pri poslancu Resnice Borisu Mijiču. Njegova družina je po ugotovitvah portala Necenzurirano v preteklosti pustila za seboj najmanj 800 tisoč evrov dolgov in številne upnike. Zdaj pa na Vrhniki gradi 320 kvadratov veliko hišo. Vredna naj bi bila vsaj pol milijona evrov. Necenzurirano razkriva še, da so bile kmalu po Mijičevi izvolitvi izbrisane hipoteke na parceli. Družina pa je dobila novo posojilo. Odkot denar za gradnjo za zdaj ostaja nepojasnjeno. Mijič kljub očitkom ostaja član Resnice, Zoran Stevanović pa mu je za pojasnila dal še 30 dni. Hrvaški Brač pa je prizadel res velik požar. Ogenj je v petih dneh uničil že več kot 4000 hektarjev. Gasilci pa so imeli kar 40 kilometrov dolgo požarno območje. Najtežje je bilo včeraj, ko je ogenj hitro širil veter in so morali na varno umakniti okoli 700 ljudi. Razmere so zdaj nekoliko boljše, vendar bo v prihodnjih dneh veliko odvisno od vetra. Ameriški Nashville pa bo dobil prav posebno letališko ime. Komisarji so soglasno podprli preimenovanje mednarodnega letališča v čast country legendi Dolly Parton. Končno ime še ni določeno, bo pa sprememba precejšen zalogaj. Zamenjati bo treba oznake, uniforme, tudi avtobuse in celo nekatere pogodbe. In to ne bo poceni, poklon Dolly Parton bi lahko stal okoli 10 milijonov dolarjev.
15: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
16: In?
15: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
15: Regivo Radenci.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
1: Na cestah smo normalno so prevozne, zdaj je pazljivo vseeno, kamorkoli se odpravljate, če vidite spremembe, pa nič 8, nič 2255.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
0: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
1: Smo pri temperaturah, najprej tokrat v Ljutomer imamo še vedno 17 stopinj, no 17 pa v tem trenutku tudi v Lendavi, potem tudi v Odrancih, pa v Gradu na Goričkem. Danes bo sicer oblačno vreme, tam okrog 20 se bodo gibale temperature, no jutri pa bo že bolj jasno, pa tudi topleje do 25 stopinj.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
18: Natašo Hartmanadjeji, Radio Maxi.
1: Minute so čas deseto, pozdravljeni vsi, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili, na Radio Maxi ste in čas je, da v nadaljevanju še malo podrobneje spoznamo kvartet Duh, ki se nam bodo kmalo pridružili v studio, še prej pa tvoji najljubši hiti, med njimi tudi Nika Zorjan in pa V postelji.

0: velja.
1: Nastja Gaborin, Kvartet Duh, ljubi, ljubi na Radio Maxi. 14 minut je čez 10 in z nami je že član Kvarteta Duh, tisti, ki je tudi vodja, ne? David, lepo pozdravljen.
2: Lepo pozdravljeni tudi vsi v studio in pa vsi poslušalci Radio Maxi.
1: David, nazadnje si bil pri nas, ko ste še bili mladi pomurci. Je nekako iz tega potem nastal Kvartet Duh ali je zdaj to čisto na novo?
2: Ne bi rekel, da ima kako povezavo eno z drugim, ker sta tudi tako rekoč dva različna žanra. Je pa v meni tlila vedno ena želja po kvartetovskem petju, se pravi tudi mlade pomurci smo izvajali kvalitetno štiriglasno petje. Potem po tistem premoru, ko je v času korone tudi veliko ansamblov doživelo enako zgodbo kot mlade pomurci, pa je tista iskra zanetla plamen po, kako bi rekel, po želji za ustanovitev kvarteta in vse je to nedolgo nazaj tudi zgodilo.
1: Kako dolgo zdaj že igrate oziroma pojete?
2: Kvartet Duh obstaja dobre dve leti, mogo reči.
1: Ja, nedolgo, ne? Kako si pa fante našel? Kje si jih našel? Mislim, da ste enega prvih nastopov imeli v Beltincih, še se ne motim. Ali? Na eni prireditvi. Tam
2: je bilo eno prvih, ampak mogoče že celo po enem letu delovanja.
1: Aha, ok.
2: Začela pa se je zgodba tako, da sva se z basistom Markotom že odprej tudi poznala. In sva se srečala na po dolgem času slučajno na enem pogrebu.
1: Aha.
2: In takrat sva šla na kavico in se je začela o tem tudi pogovarjati. Ja, rekel, ja, top, top, gremo, bomo to zrihtala. Naredila sva eno audicijo, iz katere na koncu ni nastalo nič, ogromno, ogromno dobrih pevcev se je prijavilo, ampak vedno sva hrepenila po neki barvi, da bo kvartet lepo zvenel.
1: Tako da ni bilo enostavno priti zdrave, ne?
2: Ne. Ja. No, po tistem pa pride dejansko do slučaja, ko sem poklical pa dva prijatelja, enega celo iz krvnih vezi prijatelja, se pravi sorodnika.
1: Aha.
2: In slučajno smo skup zapeli in je solidno dobro zazvenilo in smo rekli, fantje, na tem bomo podelali. In
1: super.
2: Tako je nastal Kvartet Duh.
1: No, krasno. Torej, Niko pa Jane sta še, ne?
2: Tako.
1: Zdraven. Tako. Drugače, zdaj že svoje pesmi pišete, koliko jih že imate?
2: V predalu ali posnetih. izdane so pravzaprav tri avtorske skladbe.
1: Ja.
2: Izmed teh je tudi bila zdaj, ki ste slišali, Ljubi, ljubi z Nastjo Gabor v sodelovanju. V predalu jih je pa še kar nekaj, tako da lahko obljubim, da v roku enega meseca pričakujete tudi novo skladbo.
1: Super. Kdo pa piše? Ti?
2: Jaz sem avtor nekaterih skladb. Nekaj skladb smo dobili. Tako da malo kombiniramo svoje, malo tisto, kar pač pride.
1: Ok, dobro. Zdaj bomo slišali eno pesem, ki sva jo izbrala iz Klesano srce. Tudi to je vaša? Ali?
2: Takole in to je tista, ravno tista moja prva avtorska, ki sem jo napisal za kvartet. In kaj vena rečem, z vse, ki se boste poročili in se imate radi, izklesajte srce v tisto lipo in se spomnite na nas.
1: In poslušajte Kvartet Duh.

0: neklesano srce, kvartet Duh, ki seveda nastopa, veliko, veliko nastopov imajo in veliko jih bodo še imeli. Zdaj, ravno kar se nekako končuje poletje, ne? Kje največ nastopate?
1: Ogromno, ogromno poročnih obredov smo odpeli letos. Pojavljajo se tudi razna presenečanja. Moram pa omeniti, da smo si kvartet Duh nedavno sestavili tudi skupino oziroma band, spremljevalni band, ki smo ga poimenovali Kavalirje, kjer nas boste z njimi tudi videli na raznih koncertih, ki jih bomo tekom naslednjega leta tudi, oziroma ne samo naslednjega leta, v bodoče tudi izvajali in koncertirali, tako rekoč.
0: Dobro, tak da vas bo še več, ne? Drugače pa zdaj prihajajo ti meseci, ko se bo pa kar proslavljalo, ne? Ne vem, november, december, zaključki tudi, mogoče, če ne vem, zdaj kdo sliši, če še niste zasedeni, ne? Vas tudi lahko pokliče, ne?
1: Lahko, ampak mi pa smo za praznike ponovade pa doma, ne?
0: Resno? Vi pa ste eni redkih. No, fajn, ampak vseeno, ne? Če vas kje potrebujejo, potem vas najdejo tudi na Facebooku, na spletni strani, pač na Instagramu.
1: Imamo socialna mreža, Instagram, Facebook, tudi TikTok za mlajše generacije, ki se je z naše strani tudi zelo lepo prijel, nekateri posnetki tudi dosegajo čez 1-2 milijona ogledov. Tako da,
0: ste tudi tega mnenja, oziroma imate tudi video spote, kaj, ne?
1: Ja, seveda.
0: Si mnenja tega, da je potrebno zdraven glas, samo pesmi pač, dati tudi video spot, ker je to dan danes zelo pomembno?
1: Bi rekel, da je bilo do zdaj, oziroma še vedno je, ampak se mi zdi, da v bodoče pa vse bolj prevladujajo digitalne platforme, se pravi, ala Spotify, YouTube Music, Apple Music in tako naprej, kjer ne vem zaradi česa, ampak mislim, mogoče že zaradi tega, zaradi oglasov in tako naprej, ki jih tam nimaš. Se kupi si skladbe in si, ko greš na, se pravi, tečt, pa si daš slušalko v šesa in gre skladbe kar naprej.
0: Dobro, zdaj ste sodelovali že tudi z Nastjo Gabor, ne? Imate še kaj v planu sodelovati s kom, mogoče tudi od naših prej pomurskih glasbenikov? Mislim, pride takšna želja, ali?
1: Ja, pride definitivno
0: želja. Ali kdo z vami želi sodelovati, mogoče vas tudi kdo pokliče?
1: Smešno je bilo, da nas je zelo, zelo veliko narodno-zabavnih ansamblov kontaktiralo, ker kvartet Duh smo tudi posneli z en taki mali projektek z bratoma Frecen in Žanom Bregarjem, to je bil en projekt narodno-zabavne glasbe, ki smo tudi, s katerima smo tudi izvedli en koncert v Radečah, ki ga na žalost zaradi usklajevanja nismo mogli nikjer druge ponoviti.
0: No.
1: In z tega vidika so nas tudi razni ansambli kontaktirali, če bi šli v morebitno sodelovanje, ampak je to bila zgolj projektna zadeva in se v narodno zabavne vode zaenkrat kvartet Duh ne spušča.
0: Dobro, če pa kam greste, pa zapovete tudi akapelo, ne?
1: Seveda.
0: In je to tisto, kar največkrat odpojete oziroma...
1: Ne, pojemo ogromno ob spremljave kitare in tamburice. Akapela pa je tisto, ki nam leži na duši in enostavno odpojemo in tako da naslednja skladbica je pijmo, braci, vince in kaj ne rečem, uživajte.
0: Ravno pravšnja za ta čas, ne, ko so bratve.
1: Tako.

0: Ja, z Davidom se malo tudi vmes pogovarjava, ne, v bistvu, kako je prišlo do kvarteta. Zdaj tudi ena pesem prihaja v nadaljevanju. David, ki je bila tista, ki vas je ustrelila med zveze, ne, če lahko pač rečem v tem žanru? Ne vem.
1: Ja, ustrelila med zveze, oziroma po njej smo dobili tako rekoč prepoznavnost, ampak po čistem na ključju. Uh-huh. Tole skladbo smo, no, tako le bom rekel, če grem korak nazaj, Kvartet Duh tudi ogromno ljudi pozna iz bolj žalostnih.
0: Ja, no, to sem tudi hotela vprašati. Iz pogrebov, ne?
1: Tako, iz pogrebov, ki jih tudi kar veliko odpojemo, in na enem izmed pogrebov je bila želja, če bi lahko zapeli skladbo Leti, leti, lastovka od Edvina Fliserja.
0: Uh-huh.
1: Skladba je razpisana za simfonični orkester in za enega baritonskega solista. Kako pa zdaj to skladbo predelati samo v kitaro in v kvartet? No, in smo to tudi naredili.
0: Super.
1: In šli skladbo posneli zgolj kot promo posnetek, ki je dolg 1 minuta, se pravi kitica, refren in konec.
0: Mm-hmm.
1: In zaradi tega posnetka, ko smo ga objavili na YouTube z enim takim maličkim spotom, so nas ljudje prepoznali našo barvo, in po tistem takoj se spomnim, da še do, recimo, na Radiu Veseljak bilo 4 tedne prva na lestvici zabavne glasbe, in
0: ja,
1: to je bila tista naša odskočna deska, kako bi to
0: no,
1: rekel.
0: No, tako, evo, super. Bomo potem to poslušali, sicer pa kdo pa potem, recimo, preuredi te skladbe? Vsi štirje? Ker ste pravzaprav glasbeniki vsi.
1: Ja, bolj kot ne amaterske glasbenike, ampak vse bolj se odvija v to, da se nas že polovica ukvarja profesionalno samo z glasbo.
0: Mm-hmm.
1: Drugače pa večino aranžmajev, pa teh del pa pišem jaz. Ja.
0: Dobro, damo poslušati zdaj Leti, leti, lastovka, pa potem zaključimo naš pogovor še z eno najbolj svežo.

0: Odprti duhi in leti, leti, lastoka na Radio Maxi ste, zdaj pa je čas, da še slišimo, David je z nami iz kvarteta Duh, tisto najnovejšo, ki jo imate, pa pravzaprav vse te vaše nastope, ne, lahko spremljamo, kot sva že prej rekla, na vseh teh portalih, kje pa vas lahko kmalo vidimo?
1: Kmalo pa nas lahko vidite, ker vas tudi vabim na naš, ne bom rekel tradicionalni, ker je šele drugi, ampak na naš
0: bo tradicionalni
1: koncert, ki ga organiziramo v Murski Soboti v gledališču Park 7. novembra. Stopnice bodo šle kmalo v prodajo. Lani je bilo tako, da je stopnic manjkalo, je bilo veliko slabe volje, tako da pohitite.
0: Potem pa bomo mogli ponoviti.
1: Jo, kot zanimivo smo tisti koncert v Murski Soboti, ki smo ga lani izvajali, potem po celi Sloveniji ponovili še 8-krat.
0: A, super, krasno.
1: Število popraševanj, tako da vabljeni, da si ga prvi ogledate, z nami bo tudi godalni kvartet, ter brass sekcija, tako da imamo celi full band zasedbo, zanimivo bo priti.
0: Super, evo, hitro po karte. Mi pa zdaj gremo še k tej pesmici, ki je zdaj pa najbolj aktualna, najbolj sveža, Rad bi ostal. To si tudi ti napisal?
1: Ne, to pa napisal moj kolega Primož Kirič. Zanimivost te skladbe pa je, da smo jo kot kvartet preuredili v pop-rock verzijo in je tako malo bolj šarf. Smo se tudi to drznili, tako da. Hvala lepa, da sem lahko bil danes z vami in prijetno poslušanje. Ne?
0: Ja, super, hvala, da si prišel. Ne? Rad bi ostal, torej pozdravim vse ostale člane, pa uspešno vam seveda želimo, pa pridemo tudi mi na koncert. Ko bo spet kaj novega, obljubil si, da bo spet kakšna nova pesem, pa se spet slišimo in vidimo v studiju.
1: Kmalo, tako,
0: dobro?
1: Hvala lepa.
0: Okay, hvala, David. Mi pa poslušamo še enkrat kvartet Duh in pa Rad bi ostal. In vi ostanite na Radio Maxi.
2: Rad bi ostal, svetlo zvezdo sreče zate iskal.

0: Poslušaj, če si te dni kaj v nabavi, se ti splača zabiti v zeleno točko. Vzameš 3 pakete prepeličih jajčk in dobiš darilo. Škarje za odpiranje prepeličih jajčk. Poleg tega pa so do 15. septembra s kartico ugodnosti v akciji prva domača jabolka Gala. 1,49 za kilo. Domača rdeča pesa 1,67 za kilo. In domači korenček 0,96 za kilo. Tako da zdaj veš, kam po domače dobrote.
1: Zelena točka. Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
2: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
3: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Kmetovalci, pozor!
6: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
5: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.

Latino so bili to, kje si bila celo noč, 14 minut je do 11 in gremo malo še navijati. Ta teden bomo spet navijali za različne klube, ker se igra drugi krog za pokal pivovarne Union. Zdaj v Ljutomeru bo napeto, jutri že, namreč bo tekma drugega kroga pokala pivovarne Union. Pravi pomurski derbi bo to ob 16.30 v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Pridite pogledat, Ljutomer bo igral s Čardo, ne? Napeto bo, jaz vem, da bo napeto, ne? Spet Prleki pa Prekmurci, Jasna bo šla na tekmo, to spremljat, ne? In navijat. Jaz bom šla... Evo, Jasna se že zdira, ne? Zdaj enkrat je že uspelo, da so premagali Ljutomer Prekmurce v Lipi. No, jaz pa grem še na eno odlično tekmo, bo pa medsosedski boj. In sicer Ižakovci pa Beltinci bodo igrali, ne? Beltinci so ven vrgli Muro v prvem krogu, tak da zdaj bomo videli. Torej, Aqua Ižakovci, Beltinci, Klima Tratnik, drugi krog pa v sredo ob 17. Ne? Tam pa spet navijamo malo drugače. Ampak vi ste seveda vabljeni, da obiščete tudi ostale tekme, veliko jih je, mi bomo še na kakšno seveda skočili, pa vas na to spomnili, zato ker je fajn, da uživamo v teh nogometnih tekmah, pa predvsem, da športno navijamo. No, mogoče pa tudi na teh tekmah, ki so pred nami, pride do kakšne zaljubljenosti v nogomet ali pa v kaj drugega. Viktori so že tu.

0: ključni muzikanti so bili to Hula Palu. Vedel sem, da si ta prava, vedel sem bil budala. In čas je za Budale in Be Cool. Mislim, naslov pesmi je Budala. Tak da ostanite z nami, dobite jo celoti. Že kmalo še prej gremo k vremenu in na ceste. Ura bo 11.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Kafar.
4: A je pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Radio Maxi.
8: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
9: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
8: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
9: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
8: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
9: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
8: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
9: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
8: Ničane in 30, 430, 586.
9: Optika Grof.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenija bi po vladnem predlogu letos za obrambo namenila okoli 1,7 milijarde evrov. O povečevanju obrambnih izdatkov naj bi danes v Bruslju govorila premije Janša in generalni sekretar NATO Mark Rutte. Srečanje je predvideno zgodaj popovdne. Vlada je predlog sprememb državnega proračuna potrdila v četrtek. Predvideni obrambni izdatki bi nekoliko presegli 2% bruto domačega proizvoda. Na hrvaškem Braču pa so razmere po večdnevnem požaru boljše, vendar glavni požar ostaja aktiven. Hrvaška gasilska zveza je zjutraj sporočila, da je po noči požarišče nadziralo več kot 200 gasilcev. Ločen požar pri Bolu so pogasili. Prebivalce in turiste pozivajo, naj se požarišču ne približujejo in upoštevajo navodila pristojnih služb. Primož Roglič pa je dirko po Španiji končal na drugem mestu za Špancem Enrikom Masom. Drugo mesto ocenjuje kot svojo zmago, saj je imel po julijskem trku z avtom močno okrnjene priprave. Dirka se je končala včeraj. Roglič je napovedal nastop še na svetovnem prvenstvu v Kanadi, potrdil pa je tudi nastop na domačem evropskem prvenstvu.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, razen seveda v Ljutomeru, kjer je malo daljši zastoj in to pri sodišču zaradi tega, ker gradijo krožišče. Kakšno minuto več boste mogli stati, ne, zato če imate opravke malo prej od doma. Drugače pa, če vidite še kakšne spremembe, nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno in varno, kamorkoli se odpravljate.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko keramika, najnovejše šakalice. Vse, kar šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Za pa še k temperaturam. 19 imamo v Ljutomeru, 19 stopinj tudi v Lendavi, pa v Gornji Radgoni, v Radencih prav tako v Veliki Nedelji, no potem pa v Ormožu 17 zaenkrat. Danes oblačno, temperature okrog 20 čez popoldan, tudi dež bo še, jutri bo pa že bolj jasno in temperature do 25.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
17: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Ja, in dve minuti so čez 11, zdaj pa v nadaljevanju še malo gledamo, kaj se pri nas dogaja in kaj se bo dogajalo. No, seveda bomo pa pogledali tudi malo kasneje, pred 12, ponudbo rabljenih avtomobilov v avtocentru Ormož. Skratka, kar veliko informacij med tvojimi najljubšimi hiti. Poslednje igre Leptira, Dečko ajde v ladi, pa Be cool, Budala. To je tisto, kar vrtimo za vas. Uživajte v dnevu.

0: Dečko, ajde v ladi, posledna igra Leptira. So bili to 8 minut je čez 11 in gremo malo še na ceste. Pazljivo, kamorkoli se odpravljate, ceste so v tem trenutku še vedno mokre, ne? Zato zna biti tudi spolsko ponekod. So pa policisti pomurski v Gaderovcih posredovali pri padcu motorista, ki se je lažje poškodoval. Policisti policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da so v nedeljo ob 12.32 bili obveščeni o prometni nesreči v Gaderovcih. Z ogledom kraja prometne nesreče so ugotovili, da je voznik motornega kolesa zaradi neprilagojene hitrosti padel po vozišču in se pri tem predvidoma lahko telesno poškodoval. Preizkus alkoholiziranosti je bil pri udeležencu prometne nesreče negativen. Zaradi povzročitve prometne nesreče bodo policisti vozniku motornega kolesa izdali plačilni nalog. Pazljivo torej, kamorkoli greste, na kakršen koli način, ker pa smo nekako v tednu mobilnosti, pa se čim bolj prakticira zdaj, da se peljemo s kolesom, tudi z rolerji recimo, ali pa enostavno gremo peš. Ines Erbus pa tista, ki pravi sekunde čez kratek čas.
1: Radio Maxi.

jutro, dragi moji, na Radio Maxi ste 15 minut čez 11. Počasi se nekako poslavljamo od poletja, ne? Prvi jesenski dan bo 23. septembra, torej že kmalu, ob 2. uri in pa 5 minut po noči oziroma zgodaj zjutraj. In seveda se jeseni vsi veselimo tudi zato, ker bo malo ta vročina popustila. Zdaj mislim, da je že to v popuščanju, ne? Pa tudi zato, ker bomo imeli krasne sprehode po parku, po gozdovih in seveda tudi zato, ker bo spet buča tista kraljica, ki bo marsikomu obogatila tudi kakšno kosilo ali pa večerjo. Seveda pa tudi zato, ker bomo lahko mogoče v daljših večerjih poslušali spet kakšne dobre ljubezenske komade. In jaz imam enega za vas. Boš znal naprej me ljubiti. Tjaša Hrovat in pa Uroš Steklasa boste zdaj z nami v nadaljevanju.

0: Mambo Kingsi so bili to, na plaži smo še malo bili, a malo tako za spomin, ne? 7 minut je do pol 12 in vabljeni tudi na našo spletno stran radiomaxi.si, kjer imate sveže novice, v bistvu kaj se dogaja, kaj pri nas. Recimo imate tudi novičko o tem, kako Palfinger širi proizvodnjo v Ormožu in pa v Moškanjcih je nov butični hotel. Malo preverite, kaj vse ponujajo, seveda tudi male oglase lahko date preko naše spletne strani in malice so tudi gorne, da veste, kam na malico za kosilo. Skratka, pridite hitro na radiomaxi.si.
1: Radio Maxi.

0: Marsim Venera in Žan Serčič, pa Arižek malo v celoti. Mi še prej gremo v gremenu in na ceste.
1: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Radio Maxi.
4: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Cestah zaenkrat brez posebnosti, vse je ok, razen seveda v Ljutomeru, kjer je malo zastojne pri sodišču, drugače pa, če vi vidite kakšne spremembe, nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno. Še k temperaturam gremo, 19 v Ljutomeru, 19 tudi v Apačah in pa 19 stopinj še v Puconcih, v Križovcih pri Ljutomeru pa v Ormožu. Danes bolj oblačno vreme, jutri pa že jasno in temperature do 25.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Ja, minuta je čez pol dvanajsto, Žan Serčič in pa Ari Marsim Venera sta pripravljena, potem pa gremo še malo preveriti tudi, kaj se dogaja pri naše, kam vas povabim in še seveda zvrtim veliko tvojih najljepših hitov.

0: Alan Sorrentin, tu sei l'unica donna per me na Radio Maxi.
1: Obvestila.
0: Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Gajšovcih pri Mlinu Stankov torek 15. septembra med 9. in 11. uro in v Banovcih pri Gasilskem domu torek med 12. in 14. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Iz Športne zveze Ljutomer vas vabijo na 10. lotmerški trail tek, ki bo potekal petek 18. septembra s pričetkom ob 16. uri v parku prvega slovenskega tabora. Lahko se že prijavite ali pa uro pred tekom, prijavnina je 10 evrov. Šoloobvezni in predšolski otroci so brez prijavnine, skupinsko ogrevanje bo centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer. Vsi tekači prejmejo vodo in sladki prigrizek, trije najhitrejši pa prejmejo medalje, med absolutnimi prvaki pa pokale. Predšolski otroci bodo dobili spominske medalje, brezplačna pa bo tudi poslikava obraza z dijakinjami GFML. 10. lotmerški trail tek vas vabi. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišenec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij 00385 97 66 00051. Torej 00385, potem pa 97 66 00051. Iz Splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križovci ZOO obveščajo vse pridelovalce koruze, da od ponedeljka naprej spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomeru in Ključarovcih. Odkup poteka vsak dan od 7. do 19. ure. Na lokaciji v Ključarovcih je potrebna prijava, datumsko in količinsko zaradi omejene kapacitete sušenja. Na lokaciji v Ljutomeru tako natančne prijave niso potrebne, za lažjo organizacijo dela pa prosijo, da posredujete najavo. Telefonska številka kontaktne osebe za sušenje v Ključarovcih je 041 383 557, torej 041 383 557, v Ljutomeru pa 041 948 898, torej 041 948 898. Zagotavljajo plačilo v 30 dneh, ponujajo možnost nabave repromateriala v trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju takoj po obračunu. Skupnim sodelovanjem podprimo verigo lokalnega kmetijstva. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na številko 031 444 154, torej 031 444 154. In mi imamo še tudi UB40 Red Red Wine, zdaj je 16 minut do 12.

zdaj pa čas, da gremo pogledat ponudbo rabljenih avtomobilov v avtocentru Ormož. Velika ponudba je, med drugim tudi Renault Kadjar TCE140 Instance letnik 2021 in pa Renault Clio TCE90 letnik 2023. Informacije na 02741649. Torej 02741649. In Kingstoni, danes je moj dan na Radio Maxi.

0: Aleksander Mežek in Julija ste poslušali. Zdaj pa je čas, da v nadaljevanju še naprej poslušate tvoje najljubše hitek, malo pa se vam potem pridruži tudi Jasna okrog druge ure. Mi se slišimo spet jutri, ne, sicer pa tvoje najljubše hite vrtimo tudi v nadaljevanju. Že čaka tam na začetku nove ure Tilen Lotrič in tvoja Budala. Tako da ostanite tu, imejte se fajn, uživajte v prvem dnevu novega delovnega tedna. 5 minut je zdaj do 12.
1: Radio Maxi. Radio Maxi.

0: hitiš?
1: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
0: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
2: Radio Maxi.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Vladni predlog za spremembo pregona korupcije spremljajo resni pomisleki tožilstva. Za danes je na parlamentarnem odboru za pravosodje predvidena obravnava zakona o skoku. Ta bi preoblikoval specializirano državno tožilstvo in uvedel posebno sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Vrhovno državno tožilstvo opozarja, da so rešitve premalo domišljene in bi lahko ovirale delo. Poslance poziva naj zakona v predlagani obliki ne sprejmejo. Razvoj umetne inteligence pa bi lahko prehitel našo sposobnost, da jo nadzorujemo, opozarja vodja Antropika Dario Amodei. Zato poziva k upočasnitvi razvoja najzmogljivejših sistemov in neodvisnim varnostnim preverjanjem. Skrbi ga, da bi sistemi, ki že pomagajo razvijati naslednjo generacijo umetne inteligence, brez ustreznih varovalk lahko izvajali obsežne kibernetske napade. Kritiki pa opozarjajo, da bi stroga in draga pravila lahko utrdila prevlado največjih podjetij ter otežila delo manjšim tekmecem. Ameriški predsednik Trump medtem seveda ustraja, da morajo ZDA ohraniti prednost pred Kitajsko. Nekatere varnostne omejitve sicer dopušča. Pa še v Hollywood, kjer pa bodo nocoj izbirali najboljše med najboljšimi. Če ste med tistimi, ki serije gledate, Emmyjev pa ne, nocoj bo morda vse eno zanimivo. V spredju je drama The Pitt, ki je s 25 nominacijami favorit večera, a konkurenca je huda. Hex je s 24 nominacijami postavil rekord za humoristično serijo. Za presenečenje pa lahko poskrbi tudi Widow's Bay. Zanimivo bo tudi videti, ali bo Harrison Ford osvojil svojega prvega Emmyja.
5: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
6: In?
5: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
6: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
5: Regivo Radenci.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je kilometer dolg zastoj tovornih vozil. Počasi pa gre še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno!
7: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
8: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
4: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Odločil sem se, kupim Kio.
1: Super, katero?
2: No, tu pa imamo problem.
0: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentr Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
3: Radio Maxi.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo pa na treninge.
2: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Radio Maxi.
9: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
10: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nafta se znova draži. Soček Brenta je dopoldne presegal $107, potem ko se je podražil za približno 3%. Saudska Arabija je po napadu z droni zaprla pomemben naftovod, ki omogoča izvoz mimo Hormuške ožine. Težave so zato tudi na nadomestni poti za dobavo nafte. Srečanje zalivskih držav v plovbi skozi ožino so medtem preložili. Vse to se odraža tudi na naših bencinskih črpalkah. Dizel je že rekordno drag in do 2 evrov za liter mu manjka samo 6 centov. Pri 50 litrih je to skoraj 100 evrov za en poln rezervoar. Del tega udarca sicer lahko ublaži država z nižjimi trošarinami in prav od tega bo precej odvisno, kako visoke bodo cene, ki jih bomo videli jutri. Po oceni Financ bi se lahko 95-oktanski bencin in dizel podražila za približno 5 centov na liter. Dizel bi se tako približal 2 evroma. Napoved velja ob nespremenjenih trošarinah, uradne nove cene pa še niso objavljene. Kanada pa želi zmanjšati gospodarsko odvisnost od ZDA in pritegniti nove naložbe. Premier Mark Carney ta teden v Torontu gosti približno 300 vodilnih iz največjih investicijskih družb. Nato odhaja v Evropo, kjer bo nagovoril Evropski parlament. Kanada si prizadeva za širše strateško partnerstvo z Evropsko unijo.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Zastoj je na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, večinoma tovornih vozil v dolžini 1 kilometra. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Srečno pot!
14: Italko Kimarika! Italko Kimarika! Italko Kimarika!
4: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak!
11: Popoldne ostaja spremenljivo oblačno s kakšno ploho in nevihto, jutri pa sončno z meglenim jutrom. Temperature trenutno od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar. Radio Maxi.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
2: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
1: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
3: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, petletno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov. Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
4: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kirenčičevi ulici 14.
3: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
4: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040 167 240.
3: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturantski večer.
4: Gala Moments Gornja Radgona, kjer je vaš trenutek nekaj posebnega.
5: Radio Maxi.
6: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
7: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
6: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
7: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
6: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
7: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
6: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
7: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
6: Ničan 31 430 586.
7: Optika Grof.
5: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premijer Janez Janša se bo danes v Bruslju sestal s generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Govorila bosta o tem, koliko je Slovenija pripravljena dati za vojsko in koliko še za pomoč Ukrajini. Vlada predlaga približno 1,7 milijarde evrov za obrambo, kar je nekaj več kot 2% vsega, kar Slovenija v enem letu ustvari. Poleg tega je Janša obljubil še 50 milijonov dolarjev za ukrajinsko vojsko. Po neprijavljenih avtomobilskih dirkah na Krku in Reki je hrvaška policija naštela približno 365 prekrškov in iz prometa izločila 43 vozil. Reška županja zahteva pojasnila, zakaj policija ni prej preprečila nevarne vožnje in blokade pomembnega križišča. Po podatkih policije sicer poškodovanih ni bilo. V Ljubljani pa se danes začenja teden vrhunskega ženskega tenisa. Na turnirju WTA 125 bodo nastopile številne Slovenke, v spredju pa bo Polona Hercog, nekdanja 35. igralka sveta. Skupni nagradni sklad znaša 115 tisoč dolarjev, prvi dvoboji pa so se v Tivoliju začeli že dopoldne. Do petka je ogled tekem brezplačen, vrhunec pa sledi konec tedna. Polfinalni bodo v soboto, finalni dvoboj pa v nedeljo.
6: Jaz vozim avto, sosed traktor. Brat kamion.
7: In?
6: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
7: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
6: Regivo Radenci.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Ja, takole ob dveh je seveda tudi priložnost, da lahko pogledamo na domače ceste. Radar ste opazili v Moščancih, na Goričkem, pa tudi policijska kontrola Gornjih Slavečih pri Kuzmi, pri gasilskem domu. Je kaj zanimivega tudi za vse vas, ki se zdaj peljete domov, pa opazite, ki kakšen radar, prometno kontrolo, sporočite nam to na 080-2255. Prijetno in varno pot.
10: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
11: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
10: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
9: Trenutno v Ljutomeru 21 stopin, Murski Soboti je tudi v Radencih, pa v Lendavi 22, Novi Vajnkovcih 20. Popoldne delno jasno, pa tudi delno oblačno. Pojavljale se bodo še tudi kakšne posamezne kratkotrajne plohe. Naj vas to ne prestraši, kajti zvečer se bo že razjasnilo. Danes tam do 25 stopinj, ampak dvomim, da v našem koncu države. Bo pa zjutraj kar už od 6 do 13 stopinj, no čez dan potem pretežno jasno in temperature od 23 do prijetnih 25 stopinj Celzija.
5: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
12: Tvoji najljubši hiti.
5: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
9: Ja, zdaj, če smo se malo že razhladili, ne, jaz spet čakam, da bo posijalo sonce in da bo vse tako, kot je bilo poleti. Ampak vem, da temu ne bo tako, kajti jesen je tudi lepa. Dobrodošla jesen, imamo pa mi tukaj na Radio Maxi same najljubše, same vroče, še vedno vroče in verjamem, da bodo zelo prijale. No, vroče so pa tudi naše puce, Jessa in Fanika, ki se že pripravljata na teden mobilnosti. Kako in zakaj, čez tri najljubše seveda, katera telovadi, kateri se pa spet ne da. Kataja, Taifit in Ines Airbus, mi dva letiva.

0: Ja, tudi mi si lahko prepevamo, to je moj dan, tako kot Kataja. 14 in 13 minut ali pa domače 2 pa 13 in ja, poslušate Radio Maxi. V sredo se pričenja teden mobilnosti. Na razgibavanje, na zdravo telo moramo misliti vsak dan. Ja, pa je temu res tako, kako telovadita Jessa in Fanika. Prisluhnimo.
1: Fanika in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Bej pa daj, zgibli to mrtvo telo malo.
4: Pa daj, no, jaz namrej tak na enok teku hodite. Daj, počaki malo. Oj, se pa naj niša ne zalezivle, pomalen se bo mašetale po lepen lotmerki. Daj, ka ti malo razkažem vse naše lepote. Hodi, ka boma se v toten tjedni malo prošetale skozi park, pa kuje, ka boma poglednile, pa leko še malo do babjega ložiča gremo. Samo ni vse v ene dnevi, pa če je prenaporno, veš?
3: Ja, pa če si mi pravila, ka ti telko odiš vsak še den. Bej pa to se meni gline zdi dosta, znaš?
4: Pogledni, bistvo je to, kad ti opazivleš malo naravo, kak se spreminja, pa kak lepote skrivle, ne? Po dobrote se tudi najdejo, tak če greš malo okoli, kakšo gobo lahko naberemo, pa tam pri malem parke lahko eno malo jurko pozobljamo, veš? Če letiš kak furja, pa ne opazni, splošni do tih dobrot, joj!
3: Tebe se pa spližo mi šetale, pa te me bar še na kakši špricer malo pelaj.
4: Joj, veš, to pri nas je pa malo večji problem, kak pa sredi mesta najti jurčke.
1: Fonika in Jason.
2: Radio Maxi.

на Радио Макси. Ja, v Zrenjaninu je baje v oktobru najlepše, tak so nam rekli v ljutomerskem relaksu in zato tudi Jason in Fanika peljeta en avtobus poslušalcev tja, 2., 3. in 4. oktobra, torej tako pravo gastronomsko popotovanje. Veliko novega boste lahko videli, okusili, tudi kuhali bomo. In kako z nami? Pokličete 051 220 200 in greste z nami. Šefici na avtobusu bosta baje Jessa in Fanika, z njima ni nikoli dolg čas. Tak da, če še niste bili, tega ne smete zamuditi. No, mi pa z Amy Grant šibamo na tako ta pravo žurko. Baby, baby!

0: Amy Grant Prihaio pa Kingstonin. Ja, preverili bomo, ali bo padal dež, ali bomo pa uživali v soncu že čez nekaj trenutkov. Ostanite v naši družbi.
1: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
2: Resno?
1: Kaj pa dodelale? Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček, še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
2: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
3: Terme Banovci, pustite se razvajati.
4: Aj pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vet.
9: In točno to je problem.
10: Morgenhausen, psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Radio Maxi.
12: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole o 2:30 preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah. Še vedno je radar v Moščancih, pa tudi policijska kontrola vztraja na Gornjih Slavečih, tam pri Kuzmi, pri gasilskem domu. Zdaj, če je kaj novega, če ste karkoli zanimivega opazili za vse ostale voznike, tu smo, pokličite nas, mi povemo naprej, 080-2255, pa srečno pot! V Moravskih Toplicah, Gornji Radgoni, tudi v Murski Soboti in pa v Ljutomeru trenutno 22 stopinj Celzija, v Ormožu 20. Sicer pa nekaj jasnine, nekaj oblačnosti, lahko da še vas kje kaj poškropine, sicer temperature danes do 25 stopinj so obljubili, zvečer se bo pa potem že razjasnilo, zjutraj od 6 do 13, čez dan pa pretežno jasno, spet bo posijalo sonce in od 23 do 25 stopinj Celzija.
3: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: Ja, šli bomo navijati v nadaljevanju in to za NK Ljutomer prihaja v našo družbo, nogometaši NK Čarda in tudi Nataša se mora takoj primigati, ne, kak sliši, za prekmurce je ona že avtomatski pred mikrofonom.
13: Ja, valda, valda, glej.
0: Kaj misliš?
13: Prejšič je sicer Ljutomer premagal Lipo, ne?
0: Ja, jaz jim
13: zdaj prekmurci gleda ponovno poskušajo.
0: Jaz mogoče, da jim prinašam srečo.
13: Ja, pošla na tekmo?
0: Ja, pa te bom šla, bom probala, ne? Bom tu ta ob treh zaključila, pa bom pol šibala. Ali ne? Dobro, no, te bom pa do pol petih delala, pa pol hitro šibam s biciklom prek parka.
13: Tako že prek mulci, kakšno ga dajo.
0: Ne. Bodo počakali, kaj jaz pridem, pa bom začela sedreti, pa navijati, te bo pa akcija.
13: Ja, glavno je to, ne?
0: Ja.
13: Se mi zdi pri teh tekmah, ka je športno navijanje, pa ka se dobro počutimo, ne? Saj v Lipi tudi smo zgubili, ampak je fajn tekma bila, ne?
0: Ja, ti si se še tistem, ki so vodo gor nosili, pa...
13: Ja, pa za tiste tudi sebe navijate. Pa doktore.
0: Pa za doktore, da Taša najbolj navijala. V glavnem, ja. Jutri se te vidimo, ne, v Ljutomaru, v nadaljevanju kaj več povem o tem, kje pa kak in kako. Ampak najprej trije takšni vroči fehtarji, ne da okraden z Džomlo in pa Kingstoni, ko bo padal dež. Jutri ne bo dežja. Ta.
13: Pa bole.

Kirnageljni cvetijo. Malo smo se zdaj raznižili, ne, ampak 15 minut do 3 gremo spet navijat in to v Ljutomer, saj na obisk prihajajo nogometaši NK Čarda. Udarili se bodo za napredovanje v naslednji krok v pokalu pivovarne Union. Ob 4:30 bo to jutri v športno-rekreacijskem centru, tam poleg parka, ne, vroče bo. V prvem krogu sem Ljutomerčane v Lipi bodrila. Mogoče jim tudi jutri potem prinesem srečo, če bom le uspela priti in malo navijati sinje modrim šalom, ki so mi ga podarili. Tako da, če si hočete ogledati res odlično tekmo, to so obljubili, da bodo igrali na nož oboji med Ljutomerčani in pa NK Čardo. Ob 4:30 se vidimo na igrišču v Lotmerki, pa zraven bodo navijali tudi Natalija Verboten, Backstreet Boysi in pa Zvita Feltna. Edina! Ti si

0: Dva policaja in Natalija Verboten na Radio Maxi. Google Play for you. Ja, zdaj, če ste že na Facebook pripopali svojo fotko oziroma kako vas umetna inteligenca vidi v 80-ih, imate 100% oblečeno ali šuškavo trenerko, pisano, koliko se da, ne, ali pa ste celi v kavbojski upravi, hlače, jakna, pa kakšne adidaske, po možnosti visoke bele pumarce. Ja, tak smo se včasih oblačili v 80-ih, 90-ih, ne, in to modo so furali tudi fantje skupine Gugu, imeli so take kravžle, velike, čupo, vsi trajne, no, pridružijo se nam že čez nekaj trenutkov, da nam prepevajo, da nam zapojejo, kako je bilo v 80-ih, še prej pa preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah, tako da morate ostati v naši družbi.
1: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Radio Maxi.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Predsedničino policijsko spremstvo je bilo to poletje udeleženo v kar dveh prometnih nesrečah. Danes se je namreč razvedelo še za junijski trk njenega policijskega spremstva, ki se je zgodil nekaj tednov pred julijsko nesrečo v predoru Kastelec. Bomo po slovenskih mestih kmalu potovali z robotskimi taksiji. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec napoveduje spremembe zakonodaje, ki bodo odprle vrata samovozečim taksijem in voznikom na klic, kot je Uber. Vlada je medtem podprla popravke predloga zakona o skoku, s katerim želi preurediti pregon korupcije in organiziranega kriminala. Med drugim bi ustanovili posebno sodišče. Vlada pravi, da je spremembami upoštevala pripombe pravosodja. Tožilstvo je predtem upozarjalo, da predlog ne bo izboljšal pregona, sodstvo pa je imelo pomisleke glede pravne varnosti in organizacije novega sodišča. Nacionalistični voditelji Škotske, Walesa in Severne Irske pa so v Cardiffu podpisali dogovor o sodelovanju. London pozivajo naj omogoči odločanje o prihodnosti njihovih dežel. Škotski in valižanski nacionalisti želijo neodvisnost, Sinn Féin pa združitev Severne Irske z Republiko Irsko.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole, poglejmo na domače ceste. Trenutno brez nekih večjih posebnosti. Promet poteka tekoče. Razen seveda v Ljutomeru pred sodiščem, kjer gradijo novo krožišče, zato tam prihaja do zastojev. Počasi, previdno, pa po pameti. No, če opazite kakršnokoli težavo, pokličite nas, mi bomo takoj zatožili naprej. Nič 8 nič, 2255 pa srečno in varno do doma.
13: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, kar šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Trenutno nekaj jasnine, nekaj oblakov, se bo pa že zvečer razjasnilo, trenutno v Ljutomeru 22, Murski Soboti 23, toliko tudi pri gradu, Benediktu 24, na Ptuju 21 stopinj Celzija. Kako bo kaj jutri? Ja, zjutraj bo kar sveže, ne? Od 6 do 13, potem pa čez dan pretežno jasno, spet bo nekaj več sonca in temperature celo od 23 do 25 stopinj Celzija.
2: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
14: Tvoji najljubši hiti.
2: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
0: Prav lep dober dan vam želim. Zdaj, če ste danes opazovali rojenje letečih mravelj, take velike temne roje, ki potem spreminjajo oblike, brez skrbi, običajen svadbeni let mladih matic in samcev je. Kratek čas se bodo ženili in za ljudi niso nevarni. Ja, mravlje potrebujemo in naj uživajo kakšen dan z krili, se bodo pol cel čas na zemlji. No, mi pa lahko poletimo med samimi najljubšimi, z nami v studiju, pa tudi z vami v avtomobilu ali pa pri pisanju šolske naloge. Preverimo pa tudi, kakšno novost daje Radenska Adriatik na svoje prodajne police po vseh trgovinah. Ampak še prej, Milo Hrnič, Nika Zorjan in Guguji, Google Play for you.

Milo Hrnič, ki pravi, vrati se. No in zdaj, če smo si že privoščili takšnega klenega Hrvata, je prav, da tudi povemo, kaj se dogaja na slovenskem in pa na hrvaškem trgu. Radenska Adriatic se namreč širitvijo prodajne ponudbe in tudi izdelkov na ta dva trga prinesla novo znamko iz skupine Kofola. Kot distributer kupcem ponuja Zuber. To je tako uveljavljeno češko pivo, zdaj če ste pravi ljubitelj piva, ga zagotovo poznate in ima več kot 150-letno pivovarsko tradicijo. Izvira iz Pferova na Moravskem, to je regija z dolgo in pa res bogato pivovarsko tradicijo. No, v prvi fazi na trg prihaja Zuber Grand, to je taki svetli lager, ki ga odlikuje edinstven postopek štirikratnega hmeljenja. Jaz se v to kaj dosti ne spoznam, ampak vem, da bodo vsi ljubitelji pivovarstva z njim zelo zadovoljni. No, v trgovinah je na voljo v 0,5-litrski pločevinki. In kot so obljubili v Radenski, bo distribucijo in dostopnost blagovne znamke postopoma še širila, tako da lahko v kratkem pričakujemo še kakšen zanimiv internacionalni izdelek tudi na domačih, torej na slovenskih in pa na hrvaških policah po trgovinah. Mi smo pa spet pri glasbi Rebeka Dremelj Jutu in Domer Kumer v takem zanimivem duetu z Natalijo Verboten, Mama Marija. Jaz vem, da boste jo zagotovo z nami tudi zapeli. Pa gremo.

0: Lloyd, z menoj in Rebeka Dremelja, med tem, ko smo govorili o soncu, nas je zalilo. Ali bo še kakšna ploha v tem popoldnevu, ne vemo, bomo pa vedeli, kaj bo že čez nekaj trenutkov na Radio Maxi Meet Your in If I Was. Ostanite z nami.
1: Poslušaj, če si te dni kaj v nabavi, se ti splača zabiti v zeleno točko. Vzameš 3 pakete prepeličih jajčk in dobiš darilo. Škarje za odpiranje prepeličih jajčk. Poleg tega pa so do 15. septembra s kartico ugodnosti v akciji prva domača jabolka Gala. 1,49 za kilo. Domača rdeča pesa 1,67 za kilo. In domači korenček 0,96 za kilo. Tako da zdaj veš, kam po domače dobrote.
2: Zelena točka. Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
3: Relax.
4: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Kmetovalci, pozor!
8: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
7: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel, psihologija denarja.
12: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikasi.
7: Radio Maxi.
13: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Tako lepo v štirih preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Ja, pred minuto se je ulilo, vsaj v našem koncu, na Ljutomeru, in tako so ceste mokre in spolske, počasi previdno. Če še karkoli opazite zanimivega, sporočite na to, da bomo lahko povedali tudi drugim. Nič 8 nič, 2255, srečno pot. Trenutno dežuje v Ljutomeru 24 stopinj, imamo toliko tudi v Murski Soboti in pa pri gradu, v Gornji Radgoni 25, na Ptuju 22. Pravijo, da se bo zvečer razjasnilo, ja upam, ne, potem pa zjutraj od 6 do 13, jutri pa bo pretežno jasno, sončno, pa temperature tam od 23 do 25 stopinj Celzija. In če sanjate sonce, se bo zagotovo ta oblak nad nami nekako razblinil. Pa bomo preverili. Gremo.
13: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: No, pa da ne bomo samo sanjali sonce, si ga bomo tukaj na Radio Maxi pripeljali, takole z odlično glasbo, z samimi najljubšimi. Ne pa povem, 101 dan je do Božiča in nekateri bodo kar preskočili noč čarovnic, že si nabavljajo lučke, girlande. No, mi pa na naši smrečici raje zbiramo nove pesmi naših domačih muzikantov. Dopoldne se je pri nas ustavil David Duh iz kvarteta Duh in predstavil novo pesem, delček pogovora, pa, ki sta ga opravila z Natašo, pa tudi čez tri najljubše. Še prej pa Bipop, Borjana in pa Meet You If I Was.

0: Ja, sonce smo spet priklicali in Bipop na Radio Max. Ste jasno, vam delam družbo. In takole 15 in 42 minut je. David Duh, član kvarteta Duh, je dopoldne naši Nataši marsikaj povedal ob obisku, med drugim tudi o novih skladbah, pa kje nastopajo, ali vam lahko zaigrajo tudi na kakšni poroki. No, pa kar prisluhnimo.
1: Ukončuje poletje, ne? Kje največ nastopate?
2: Ogromno poročnih obredov smo odpeli letos. Pojavljajo se tudi razna presenečenja. Moram pa omeniti, da smo si kvartet Duh nedavno sestavili tudi skupino oziroma band, spremljevalni band, ki smo ga poimenovali Kavalirje, kjer nas boste z njimi tudi videli na raznih koncertih, ki jih bomo tekom naslednjega leta tudi, oziroma ne samo naslednjega leta, v bodoče tudi izvajali, koncentirali, tako rekoč.
1: Dobro, tak da vas bo še več, ne? Drugače pa zdaj prihajajo ti meseci, ko se bo pa kar proslavljalo, ne vem, november, december, zaključki, tudi mogoče, če ne vem, zdaj kdo sliši, če še niste zasedeni, ne? Vas tudi lahko pokliče, ne?
2: Lahko, ampak mi pa smo za praznike ponovade pa doma, ne?
1: Resno? Vi pa ste eni redkih. No, fajn, ampak vseeno, ne? Če vas kje potrebujejo, potem vas najdejo tudi na Facebooku, na fleti se pač na Instagramu.
2: Vse ta socialna mreža, Instagram, Facebook, tudi TikTok za mlajše generacije, ki se je z naše strane tudi zelo lepo prijel, nekateri posnetki tudi dosegajo čez 1-2 milijona ogledov.
1: Ste tudi tega mnenja, oziroma imate tudi video spote, kaj, ne?
2: Ja, seveda.
1: Si mnenja tega, da je potrebno zdraven glav, samo pesmi pač, dati tudi video spot, ker je to dan danes zelo pomembno.
2: Bi rekel, da je bilo do zdaj, oziroma še vedno je, ampak se mi zdi, da v bodoče pa vse bolj prevladujajo digitalne platforme, se pravi ala Spotify, YouTube Music, Apple Music in tako naprej, kjer ne vem zaradi česa, ampak mislim mogoče že zaradi tega, zaradi oglasov in tako naprej, ki jih tam nimaš. Se kupi si skladbe in si ko greš tečt, pa si daš slušalko v šesa in gre skladba kar naprej.
1: Dobro, zdaj ste sodelovali že tudi z Nastjo Gabor, ne? Imate še kaj v planu sodelovati s kom? Mogoče tudi od naših prej pomurskih glasbenikov? Mislim, pride takšna želja, ali?
2: Ja, pride definitivno
1: želja.
2: Ali
1: kdo z vami želi sodelovati? Mogoče vas tudi kdo pokliče?
2: Smešno je bilo, da nas je zelo, zelo veliko narodno-zabavnih ansamblov kontaktiralo, ker kvartet Duh smo tudi posneli z en taki mali projektek z bratoma Frecen in Žanom Bregarjem, to je bil en projekt narodno-zabavne glasbe, ki smo tudi, s katerima smo tudi izvedli en koncert v Radečah, ki ga na žalost zaradi usklajevanja nismo mogli nikjer druge ponoviti. In iz tega vidika so nas tudi razni ansambli kontaktirali, če bi šli v morebitno sodelovanja, ampak je to bila zgolj projektna zadeva. In se v narodno-zabavne vode za enkrat kvartet Duh ne spušča.
1: Dobro, če pa kam greste, pa zapojete tudi akapelo, ne?
2: Seveda.
1: In je to tisto, kar največkrat odpojete oziroma?
2: Ne, pojemo ogromno ob spremljave kitare in tamburice. Akapela pa je tisto, ki nam leži na duši.
0: Ja, in leži na duši in zagotovo jih bomo si jih še veliko krat privoščili. Zdaj pa bomo kar prisluhnili, in to na Radio Maxi, najnovejši Rad bi ostal, in David, kar izvoli.
3: Pozdravljeni smo kvartet Duh, poslušate Radio Maxi in uživajte v naši glasbi.

0: Eden είναι Dini Elvis Presley, Devil in Disguise. Πριχάτα από ένα δελβάνιο, δύο σούπερ φάντα, για να πλέστε νιάκ, είπα φλίρτη, πράσνα που στελιά, ζήτσες νίκε τρενούτκο, σε που στε οστάλιο νάση δρούσβη, και ναι, ζωγοτόβο.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Odi, draga, kama se malo razvajala?
3: Opa, kam pa gremo?
2: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata, v Mela Mir, v intimi hotelskega naselja.
3: Wow, čuje se romantično. No.
2: Svoj džakuzi vam imela, penina naj ju pričaka, pa še prigrizek.
3: Super, komaj čakam.
4: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
5: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
6: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
4: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
6: Radio Maxi. To so zadnje novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred poslance danes gre prvič dolgo napovedani zakon o skoku. Z njim bi med drugim preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. Vlada je danes sprejela amandmaje, s katerimi bi ugodila številnim pripombam zakonodajne službe, sodstva in tožilstva. Ti opozarjajo, da predlog ni dovolj premišljen in pozivajo naj ga v sedanji obliki ne sprejme. Danes gre pred odbor za pravosodje. Izraelska vlada pa želi oduzeti državljanstvo svojima režiserjema zaradi dokumentarca. Avtorja filma NASA, ki raziskuje domnevno načrtno množično ubijanje civilistov v Gazi, je označila za izdajalca. Dokumentarec je sicer na letošnjem Beneškem filmskem festivalu prejel posebno nagrado žirije. Izraelska vlada ju je na drugi strani označila za sramoti in izdajalca naroda. Po izbruhu prebavnih težav pa se je večina otrok dveh ljubljanskih osnovnih šol že vrnila k pouku. Minuli četrtek je doma ostalo skupno okoli 450 šolarjev, v petek še več, nekateri sicer preventivno. Prvi testi so pokazali, da je šlo za norovirus, a NIJZ vzroka še ni potrdil. Po navedbah šol sta tudi voda in hrana neoporečni. Po razkuževanju se je pouk danes začel normalno, še vedno pa veljajo previdnostni ukrepi.
5: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
3: In?
5: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
3: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
5: Regivo Radenci.
6: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole ob štirih nekih večjih težav po Pomurju ne poročate, ne opažate, če ste pa karkoli takega zanimivega videli, kje kakšen skrit radar, tako in nas pokličite, povedali bomo naprej. Nič 8 nič 2 2 5 5, naj bo kar se da mirna in prijetna pot še naprej.
6: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
8: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
6: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: zdaj, če vas je pred pol ure že malo poškropilo, nič ne de, saj bo hitro spet sonce. No, jutri. Zvečer se bo pa že razjasnilo, zjutraj bo tako od 6 do 13 in pretežno jasno bomo imeli, v torek pa temperature od 23 do prijetnih 25 stopinj Celzija. Trenutno v Ljutomeru 21, Murski Soboti, Apačah in Turnišču 22, na Jeruzalemu 20 stopinj Celzija.
5: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
9: Tvoji najljubši hiti.
5: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
0: Lepo pozdravljeni, če ste si zdaj na svoji poti ali pa doma zaželeli samih najljubših. Želja izpolnjena. Tudi v tem popoldnevu, kjerkoli ste, lep dan vam želim. In preverimo tudi, kdo so bili najboljši na četrtem kolesarskem festivalu Bioterme v Mali Nedelji. Če ste v soboto srečali kakšne kolesarje, zagotovo so bili na njem. No, pa da bo z Radia Maxi še bolj sijalo sonce, v naši družbi tudi Nejša Džavoli in Jan Plestenjak s Flirti. Prazna postelja.

Nej, šale, kaj se skriva? Ja, marsikaj se skriva, ampak le malo morate pogledati naokrog, pa se veliko tega opazi. No, bioterme mala nedelja so bile v soboto ponovno stičišče ljubiteljev kolesarstva. Na četrtem kolesarskem festivalu Bioterme se je zbralo več kot 130 rekreativnih kolesarjev, ki so se podali na različne trase po res slikoviti prlekiji. Organizatorji so pripravili več možnosti, med katerimi so potem lahko kolesarji izbrali tisto, ki je seveda najbolj ustrezala njihovim željam in pa tudi na koncu koncev pripravljenosti. Na voljo so bile dve cestni trasi, dve trasi za gravel in MTB kolesa ter družinska trasa. Po nekaj urah kolesarjanja pa so potem podelili tudi pokale in med zmagovalci so pokale prejeli tudi Lidija Vlastič kot najstarejša udeleženka. Naj povem, da je bila letnik 1947. Zdaj za dekleta se pač ne govori, ampak pri takšni starosti pa je res hvale vredno, da se sploh še spravi na kolo. Oki pa, ni šans, da ga jaz sploh še bom videla. No, potem Frank Horvat, najstarejši udeleženec, prav tako letnik 1947. Pokal je prejel tudi najmlajši udeleženec, letnik 2017 in to je bil Tim Javšovec in pa Lotmer Legende oziroma Legends, najštevilčnejša ekipa s šestimi člani. No, vsem res iskrene čestitke, mogoče pa se jim kdaj pridruži tudi naša Maxi ekipa. Zdaj Robert in Jasna bi mogoče prikolesarila do prvega bifeja, za ostale pa ne dam roke v ogen, ampak do drugega leta se lahko marsikaj spremeni. Čudežna polja pa pravijo, zdaj če bomo trenirali 25 ur na dan,

0: Anja Belini, na dlani pa nekaj morja in vročine si še vseeno moramo priklicati. Palme in valovi, Mambo Kings je v nadaljevanju, no še prej pa kakšna ideja za šoping, ostanite z nami. Pol pet je.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, event in pika si.
8: Radio Maxi.
9: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinac cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

Mamba Kings, palme in valovi. Ja, malo smo še bili na morju, da ne bomo prehitro pozabili, kak je bilo fajn, ko so bile nad nami palme, kako so valovi bučali ob naše roče in o tako zažarjeno telo. No, še kakšno povabilo vam postrežem čez tri najljubše in na to še povabilo k jutrišnjemu druženju in to jutranju, že od 7 ure naprej. Še prej pa Eva potrebuješ in Jakov Jozinovič svoje najljubšo Mary.

0: Obvestila.
1: Iz Splošne knjižnice Ljutomer in Javnega sklada za kulturne dejavnosti vas vabijo na navdihujoč večer s priljubljeno igralko Mojco Fatur, ki bo v četrtek 17. septembra ob 18. uri v Mladinsko-kulturnem centru oziroma Stari Jagodi. Vhod je za dvorišča glasbene šole. Mojca Fatur je po premagani hudi bolezni kostnega mozga svojo ganljivo izkušnjo prelila v knjigo. Opisala je osebno in navdihujočo pripoved o poti k sebi. Prisluhnite ji torej ta četrtek ob 18. v MKC Ljutomer. Prevozi bolnika vse zdravstvene ustanove po Sloveniji, 051 300 091. Z vami in za vas že 20 let, udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko. Pokličite 051 300 091. Iz Športne zveze Ljutomer vas vabijo na 10. Lotmerški trail tek, ki bo potekal v petek 18. septembra s pričetkom ob 16. uri v parku prvega slovenskega tabora. Lahko se že prijavite ali pa uro pred tekom. Prejavnina je 10 evrov. Šoloobvezni in predšolski otroci so brez prijavnine. Skupinsko ogrevanje bo s Centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer. Vsi tekači prejmejo vodo in sladki prigrizek. Trije najhitrejši prejmejo medalje, med absolutnimi prvaki pa tudi pokale. Predšolski otroci bodo dobili spominske medalje, brezplačna pa bo tudi poslikava obraza z dijakinjami GFML. 10. Lotmerški trail tek vas vabi. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase in to na terenu. V Gajševcih pri mlinu Stajnko v torek 15. septembra med 9. in 11. uro. In pa v Banovcih pri gasilskem domu v torek med 12. in 14. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17, ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385 97 66 00051. Torej 00385 97 66 00051. Navijajmo za domače nogometaše. V torek 15. septembra, torej jutri, vabljeni na prvo tekmo v drugem krogu pokala pivovarne Union na pravi pomurski derbi, ki bo ob 16.30 v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril za ekipo NK Čarda. Sponzor tekme je avtokleparstvo Marko Pozderec iz Noršinec pri Ljutomeru. Pridite pomaga domači ekipi do nove zmage in napredovanja v novi krog. Se vidimo torej v torek ob 16:30 popoldan v ŠRC Ljutomer. Iz Splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci ZOO obveščajo vse pridelovalce koruze, da spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomeru in Ključarovcih. Odkup poteka vsak dan od 7. do 19. ure. Na lokaciji v Ključarovcih je potrebna prijava datumsko in količinsko zaradi omejene kapacitete sušenja. Na lokaciji v Ljutomeru tako natančne prijave niso potrebne, za lažjo organizacijo dela pa prosijo, da posredujete najavo. Telefonska številka kontaktne osebe za sušenje v Ključarovcih je 041 343 557. V Ljutomeru pa 041 948 898. Zagotavljajo plačilo v 30 dneh. Ponujajo možnost nabave repromateriala v trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Skupnim sodelovanjem podprimo verigo lokalnega kmetijstva.

0: Ja, jasna sem bila tu popovdne z vami, v ponedeljek, tako da smo tak speljali laganino, ne? Kot se spodobi za prvi delovni dan, ko smo še vsi zmatrani od kakšne super žurke, od rojstnega dne, poroke ali pa trgatve. Jutri nas pa že ob 7 pozdravi Nataša in veliko zanimivega pripravlja za to, da se boste čim prej prebudili v njeno družbo. Fajn se imejte še naprej. Čau, čau.
1: Veliko glasbe, manj govora. Radio Maxi.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave. Štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
3: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
4: Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
5: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
4: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
5: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
4: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
5: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
4: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
5: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
4: Ničan 31 430 586.
5: Optika Grof.
6: Radio Maxi. To so zadnje novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. O alkoholu na šolskih območjih bodo poslanci po skrajšanem postopku. Vladna novela, ki bi ga dovolila, je sicer manjša sprememba, a je že povzročala burne debate. Medtem ko opozicija meni, da tja ne sodi in da si je treba za novelo vzeti več časa, v SDS in resnici menijo, da je marsikje telovadnica ali igrišče edini prostor za prireditve. Ob tem pa se obe strani strinjata, da je treba te prostore zavarovati pred prepovedanimi substancami. Na Švedskem medtem štejejo glasove nedeljskih parlamentarnih volitev, ki še nimajo zmagovalca. Preštetih je že 95% glasov, izid pa pretesen. Blok levih strank ima trenutno le 3 sedeže prednosti pred vladajočim desnim v 349 članskem parlamentu. Za končni izid bo treba počakati vsaj še nekaj dni, za dodatno presenečenje pa so poskrbeli švedski demokrati. Skrajno desna stranka je izgubila sedeže, kljub temu, da sta bili migracije in kriminal eni od glavnih predvolilnih tem. Dobrodelni koncert William Julian pa je za otroke z redkimi boleznimi zbral rekordnih 103 tisoč evrov. Že osmi po vrsti se je odvil v ljubljanski hali Tivoli z nastopi slovenskih glasbenikov, pevcev in skupin, tudi dveh mladinskih pevskih zborov. Koncert in društvo William Julian je nastal željo njegovih staršev, da bi otroci z redkimi boleznimi dobili glas in podporo. Doslej so zbrali že več kot 2,7 milijona evrov pomoči.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kranju, od Kozari do Kosez in na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova, pa naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba proti Celju. In še zastoji na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri, Logatec, Vrhnika in Ljubljana, Bežigrad, Ježica. Zaprt še vedno desni prometni pas na črnuški obvoznici proti Trzinu pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila, tudi tam je zastoj.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
4: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si. Itak. Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: Ai pravi?
1: Seveda.
0: Wow, pa trdi.
1: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
3: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
4: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Radio Maxi.
11: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: Kaj je za te dom?
1: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
0: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
2: Plani za vikend?
3: Nekje med.
4: Gremo tja. Olej, kravice.
3: In
4: lačna.
3: Nekje med.
4: A smo že tam.
3: In
4: kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
8: Pogrzi nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znam? Naš spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
11: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kirenčičevi ulici 14.
10: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
11: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na nič 40 167 240.
10: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturantski večer.
11: Gala Moments Gornja Radgona, kjer je vaš trenutek nekaj posebnega.
12: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premijer Janša je obiskal Bruselj. Zjutraj je s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola govoril o zmanjševanju birokracije in sprostitvi notranjega trga za podjetja. Pri šefu NATO Marku Ruteju pa je dejal, da bo Slovenija za obrambo namenila 2% BDP oziroma 1,7 milijarde evrov, kakor vlada predlaga v rebalansu proračuna. Ob tem je zagotovil, da sredstev za obrambo ne povečujemo zato, ker bi tako nekdo ukazal. Gibanje Svoboda pa predlaga brezplačen javni prevoz dijakov in študentov. S predlogom novele, ki bi davkoplačevalce stal dobre 3 milijone evrov, jim želijo zagotoviti enake možnosti dostopa do šolanja, ne glede na kraj bivanja ali socialni položaj. Kot pravijo študentom, dijakom in njihovim družinam, prevoz zdaj predstavlja veliko finančno breme. Novela pa bi spodbudila uporabo javnega potniškega prometa ter razbremenila promet in okolje. Pri Bistrici pri Črnomlju pa so jamarji med čistilno akcijo našli človeške ostanke. Policisti so bili o najdbi okostja v eni od jam obveščeni v soboto dopoldne. Šlo naj bi za 3 človeške lobanje, stegnenico in 3 vojaške čelade. Odpeljali so jih na sodno obdukcijo, brezno pa zapečatili. Po prvih podatkih sicer gre za ostanke iz časa druge svetovne vojne ali tik po njej.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na RegiVo.
15: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
14: RegiVo Radenci.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Previdno, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med izvozom in uvozom Ljubljana vzhod Zaloška. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Ivančni Gorici pri krožišču za Stično. Semaforji pa ne delujejo v Mariboru v križišču proletarskih brigad in pohorskega odreda. Tam je tudi promet oviran in še eni nedelujoči semaforji v Trbovljah v križišču pri Delavskem domu. Pa nekaj zastojev še na cesti Les Sce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. Varno pot.
17: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
17: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si
2: Radio Maxi.

0: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
1: Skoro.
0: Kak skoro? Kaj še fali?
1: Avto! S totim starim ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
0: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
1: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
3: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. O polnoči se podražijo vsa goriva in cena dizla bo znova rekordna. Podražil se bo za 5,4 centa na euro 99 za liter, kar pomeni 99 evrov in pol za 50 litrski rezervoar. Za dobrih 5 centov se bo podražil tudi 95-oktanski bencin na 1,73 evra na liter. Nova cena kurilnega olja bo 1,60 evra na liter. Kot pravijo na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, bi bila goriva brez posegov države še 20 centov dražja. Postopek s predlogom zakona o skoku pa je prekinjen. Opozicija je na odboru za pravosodje, ki ga je obravnaval, zahtevala ponovno odločanje o tem, ali je predlog res treba obravnavati po nujnem postopku. Ker mora o tem odločiti državni zbor, so sejo prekinili. Z vladnim zakonom, ki bi uvedel specializirana tožilstva in sodišča za pregon korupcije in gospodarskega kriminala, se po besedah opozicije ne mudi, sicer bi ga koalicija dala v obravnavo že pred parlamentarnimi počitnicami. Minister Jernej Vrtovec pa napoveduje robotske taksije v slovenskih mestih. Potem, ko je dal Tesli zeleno luč za funkcijo samodejne vožnje v Sloveniji, je na obisku njenega avtocentra napovedal spremembe zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja robotaksijev. Ob tem je dejal, da so sistemi avtonomne vožnje varni in so prihodnost.
6: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
6: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
5: Promet trenutno poteka brez večjih posebnosti. Varno in srečno pot.
8: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko keramika!
9: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: Autoškafar, Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam? V Autocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Autocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
2: No, potem pa le greva. V Autocenter Makoter seveda.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas. Vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Radio Maxi.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave. Štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
0: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
2: Kmetovalci, pozor!
3: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
2: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
4: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
2: Radio Maxi.

0: Relax.
1: Bú, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
3: Resno? Kaj pa dodelale?
2: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo da vsak še denoček, še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
3: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02 513 14 40 ali pa info@

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Radio Maxi.

0: Odločil sem se, kupim Kijo.
1: Super, katero?
0: No, tu pa imamo problem.
2: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentr Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
3: Radio Maxi.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in na en

Sind

spomin, zase krsi mi dal.